読みをお伝えします。岩見沢市御園五条四丁目、中村義雄さん。中村義雄さん、男性の方です。去年86歳でした。通夜は本日午後3時30分から午後5時、告別式は明日午前8時から午前9時、岩見沢市大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。岩見沢市四分本町2条3丁目瀬戸田清子さん。瀬戸田清子さん、女性の方です。去年81歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前10時より。岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市四分本町中田豊康さん。中田豊康さん、男性の方です。去年76歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より。岩見沢市大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1 メガヘルツ。

0: 出力岩見沢送信所から20W、ミルト送信所から10W、万事送信所から10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM 浜那須 JAPAN
2: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前4時39分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地知別市地方、今日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は曇り一時雨の見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートルの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり曇り、ところにより昼前から雨でしょう。明日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市御園五条四丁目中村義雄さん、中村義雄さん、男性の方です。享年86歳でした。通夜は本日午後3時30分から午後5時、告別式は明日午前8時から午前9時、岩見沢市大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。岩見沢市四分本町2条3丁目瀬戸田清子

子さん、瀬戸田清子さん、女性の方です。享年81歳でした。通夜は本日午後5時から午後6時、告別式は明日午前10時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市市分本庁中田豊康さん、中田豊康さん、男性の方です。享年76歳でした。通夜は本日午後6時より、告別式は明日午前10時より、岩見沢市大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名市スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。新コーチとの初陣は飾れませんでした。2024年パリオリンピック陸上女子やり投げ金メダルの北口榛花選手が17日東京の MUFG スタジアムで行われた今シーズン初戦となるセイコーゴールデングランプリに出場し、60メートル36で5位でした。北口選手はこんなに思い通りにいかないのは久しぶりと悔しさをにじませました。北口選手は今年2月から世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏に師事し、先月末まで南アフリカでのキャンプに参加し、助走やフォームの修正に取り組みましたが、正直不完全燃焼という結果に終わりました。次のニュースです。標津で山菜採りの男性が熊に襲われました。17日午前6時半ごろ、標津市田与呂町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた標津市に住むアルバイト従業員の鹿又康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿又さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿又さんに怪我はありませんでした。標津警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿又さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿又さんに覆いかぶさりました。鹿又さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴

ると熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田与路町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。変わってのニュースです。道内3大学が札幌で合同イベントです。理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は17日合同説明会進め理系女子2026を地下歩札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが進路選びのヒントや理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。次のニュースです。900人余りが母校の節目を祝いました。北海道大学東京同窓会は17日東京都立川市の国営昭和記念公園で、恒例のジンパ、いわゆるジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい、北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。次のニュースです。過去2番目の低水準となりました。昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き、年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育団体だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。以上、この時間の浜名ススクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz。

出力岩見沢送信所から20ワット、ミルト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館、障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは、岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-35-5129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日。入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。

時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター濱田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ

ビーンズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビーンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号0126728080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz

出力岩見沢送信所から20ワット、ミルト送信所から10ワット、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後

4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 今日の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
8: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
7: 何それ？
8: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
7: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
8: その前に腹ごしらえ。
7: 毎週土曜日は週末ラジオ。
9: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
10: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: 情報と夢への架け橋 FM 浜ナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

0: 今年は例年より早く桜が咲き始め、ゴールデンウィークには葉桜となってしまい、寂しい花見になってしまいましたが、この後はライラックの鮮やかな花が楽しみですね。皆さん、おはようございます。5月19日民話の散歩道の時間です。担当は私、田中智子と
1: 市川千鶴がお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組へのご意見ご感想をお待ちしております。電話番号 25-8074 25-8074、 ファックス番号 25-8079 25-8079、 E メールアドレスはローマ字の小文字でハマナスアットマーク FM761.jp です。皆さんのたくさんの声をお待ちしております。

北海道の不思議不思議な伝説より、函館の赤沼のいわれ、涙がたまってできた沼。函館市の亀田から赤川通りを12キロほど行くと、中野ダムの先に赤沼という小さな沼がある。この沼は赤沼本山妙陽寺の霊床と崇められ、信者の参詣が絶えないのだ。この沼に哀れな女性の物語が秘められている。北方文明秘話より、寛永年間の頃、吹く風も身にしむ初冬の夕暮れ、赤川の大地主遊佐右衛門の家近くに、みすぼらしい母と娘が一歩も動けずうずくまっていた。先住者を頼って岩手の南部からはるばるやってきたのだが、尋ねる後もなく飢えと寒さに苛まれ、ついに行き倒れになったのだった。母と娘は地主の恩情により助けられ、娘はおけいと名付けられて、温かい庇護のもとに成長し、はや18の春を迎えた。地主の息子弥七とおけいの中に、いつとはなしに恋が芽生えていった。しかし弥七には親の決めた房子という言い名付けがおり、その婚儀の日が一日と迫っていた。思い詰めた弥七は、ある雨の夜、おけいの部屋へそっと忍び込み、自分の胸の内を語ろうとした。だが何一つ言葉にならなかった。恋し合う者同士、ろうそくの明かりに青白く照らされながら、ただ相手をじっと見つめるだけだった。弥七が部屋を出ていくと、おけいはこの恋を貫くべきか、また命を救ってくれた恩人の地主に義理を立てて身を引くべきか、泣きながら迷い抜いた。一晩中泣き明かしたおけいは決心したのである。おけいは一人山の中へ入っていった。そして思いっきり泣いた。泣けるだけ何日も何日も泣き明かした。するとその小さな涙の雫が集まって、神秘な沼になっていたのだ。さよなら弥七さん、幸せになってください。お父様、今までありがとうございました。そう言っておけいはその沼に身を投げたのだった。それからその沼は涙の沼として、明治初期からこの沼に祈ると雨が降ると言われ、雨乞いの沼とも言われた。沼は周囲30メートルほどの小さいものだが、水はこんこんと湧き出し、水温は常に摂氏4度を保ち、枯れることはないという。これは悲しみの物語をあふれるばかりの涙に例えた伝説なのだが、涙の沼を奥の院とする赤沼本山妙陽寺の午前2時の牛蜜祭りは毎年7月7日に催される。この夜、沼に潜む龍神が現れ、願い事を叶えてくれるのだという。

0: 大木になった杖の木。その頃の岩見沢は空知の中心とはいえ、まだまだ今のように開けてはいませんでした。それでも官庁があって、鉄道が通り、札幌通り、夕張通り、室蘭通りなど国道の起点となり、商店が並び、旅館があるなど、なかなかにぎわいのある町でした。しかし町外れから先はもう田舎道で、馬車が一台通れるくらいの道幅しかありません。隣部落に行くにも、人も馬車もめったに通らないような埃だらけの道を歩いていかなければなりませんでした。今のようにバスもハイヤーもない時代ですから、みんな歩いていくのでした。そんな時、町外れに一人のお坊さんがいました。本山で仏教の勉強をして、僧侶の資格のほかに学校の先生の免状も持っている大層学問をした人で、本山からこの地方の布教のためにと言われてきたのでした。お坊さんは毎日村人たちに仏の道を教え諭しました。時には貧しい人々のために義援の托鉢に歩いたこともありました。こうした時に必ず木や草の大切なことを教えたのです。
1: 家を一軒建てるにはたくさんの木材がいるが、その木材になる木を育てるには50年、100年もの年月がかかる。橋を架ける時の桁にしても橋杭にしても同じことだ。皆そうしたものの恵みによって人々の暮らしができるのであるから、たかが一本

の庭木であっても大切に育てることによって、人と木との間に言葉にならない心と心が通じ合うようになって、木を大切にする人には必ず良い報いがあると説いていました。そんなある時、遠い丹山の方の測量を終わった人々が町に戻ってきました。疲れた人々はどこかで木の枝を折って杖にしてきた人もいましたが、宿に着くと今まで杖にして助けてもらった枝などは道端に放り捨ててしまいました。翌日、そこを通りかかったお坊さんはその枝を見て、これはかわいそうなことをしたの、こんな道端に捨ててはならん、どれ集めて片付けて死んぜよう、と散らかった木を集めましたところ、中に柳の枝がありました。おお、この杖にした木は柳だの、まだそんなに傷んでいないからきっと根付くであろう、どれ私が差し木をしてやろう、と言って捨てていた枝の中から柳の木を取り出して根付きやすくするために少し手を加えて街角にずぶりと差し込み、ありがたいお経を唱えて帰って行きました。10日たち、20日たち、一月と日が過ぎますと、その差し木から新しい芽が出て、その年には少しは小枝もできました。1年、3年、5年と月日は早々と過ぎて行きました。いつか街角の柳の差し木はもう立派な木となって、しだれた細い枝が夏風に揺れ、町の人たちの良い夕涼みの場所となりました。差し木をした時、家もなかったその場所は今は町の中心となりましたが、柳の木は町の人々に大切に育てられています。この物語に出てくるお坊さんは社会福祉事業に挺身され、町会議員、市会議員として町政、市政のために尽くしてこられた前田正則氏です。前田老氏が刺した柳の枝は、当時昭和炭鉱の調査に入山した矢野氏の一行が杖にしてきたものでした。この調査班には外人技師も4人もいたそうです。大木になった差し木は市内7条西5丁目旧北海タイムス支社の角にある柳です。

では亡霊でも見るような目をする人が多いのですが、戦前までは国民の鏡とされていた。親に孝養を尽くすことこそ子供の務めとされていた時代の、これは奇怪な輪廻物語である。道南の民話より、木古内の坊の輪廻物語。生まれ変わった高校息子。明治の初め、木古内の町に友吉という目の不自由な少年が、年老いた父と幼い弟と共に住んでいた。友吉は毎日付け木を背にして、杖を頼りに村から村へ付け木を売り歩いていたのだ。付け木というのは、杉やヒノキの薄い板切れに硫黄を塗り、石と石とをぶつけて出た火花を移すのに使うもので、マッチに似ていた。つけぎ、つけぎ。ぼろぎをまとった少年は、松前から江差し、函館と声を張り上げて、つえぎを売り歩き、わずかな商いの中から、父の好物の土産を買って帰るのだった。この高校心がいつしか人々の間に伝わり、誰言うとなく木古内の坊と呼ばれ、多くの人々から可愛がられるようになった。坊とは坊やの意味である。やがて父も亡くなり、坊も病気になって、明治21年12月18日、43歳の若さで亡くなってしまったのだ。話は一転しますが、大阪のある百万長者の家に男の子が生まれた。ところが、どうしたことか、手を握ったまま開こうとしないのだ。百万長者は巧妙な医師に次々に診察をしてもらうのだが、どうしても治らない。思案を尽き果て、我が子の不遇を嘆いていると、たまたま通りかかった旅の駅舎が、この子は木古内の坊の生まれ変わりだ。駅舎は坊の墓の土を手に塗ればきっと開くであろうと進言して立ち去っていった。わらをもすがる気持ちの長者は、早速北海道の木古内というところを調べて人をやり、墓の土を取り寄せて我が子の手に塗ってみると、不思議なことに、あれほど固く握っていた手が、占いの通りパッと開いたのだった。やはりこの子は親孝行な坊の生まれ変わりだったのかと言われ、坊は大富豪の息子として幸福な生涯を送ることになったのである。輪廻というのは、仏教上でいう6つの冥界、すなわち地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つに生と死を繰り返すことを言い、天皇の命令は絶対服従、儒教に色濃く染められた我が国の戦前の教育は、親の決めたことには絶対できなかった。だからこの伝承は、そうした時代を背景にした親孝行強化運動の一環ではなかったか。親に孝養を尽くした者は死んでも生まれない。

生まれ変わって幸せになれるんだという教えがこうした伝説を作り上げたのだろうと思う。今ボーの墓は木古内町の願能寺に眠っているという。

0: 今朝の民話はいかがでしたか。次回は6月16日の放送となります。担当は私田中智子と
1: 市川千鶴がお送りしました。
0: それでは6月この時間でお目にかかります。さようなら。

0: FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。

切れるも、再度電話がかかってきて、心当たりがないのに、あなたが発送した荷物に不備があります。中身を調べてまた連絡します、などと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず、個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は、一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤル#9110 に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴い、ガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては、車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は、 SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は、著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や、個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので、名前と生年月日を教えてください、などと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より、資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するように、などと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所を語る不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上。

0: 岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より英軍溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの英軍溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より英軍溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。代わって気象情報をお伝えします。現在岩見沢市内に注意報警報は発表されていません。岩見沢市内午前11時現在の気象データです。気温 13.5 度、西北西の風で風速 2.9 メートル、湿度は 86% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM ハマナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。
1: インフォメーション。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
7: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花ゼンフラワーズは花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花ゼンフラワーズです。
8: インディベンダーのみそらです。岩見沢、そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちで豆に働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが

天気予報をお伝えします。本日午前10時40分、札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となります。

ますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地シリベシ地方、今日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は曇り一時雨の見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度、明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 50%、 明日の朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川方面、天気はこの後曇りですが、明日午前2時から午前8時まで雨でしょう。幌向栗沢東本町、栗沢ミルト方面では天気は今日午後8時まで曇り、その後明日午前8時まで雨の見込みです。風は明日午前2時まで西の風、その後南の風に変わり、明日朝にかけて1メートルから2メートルでしょう。気温は今日午後8時まで12度から13度、その後明日朝にかけて11度前後の見込みです。おしまいに石狩空地シリベシ地方の週間天気予報です。21日木曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 0%。 22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 10%。 23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 20%。 24日日曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 50%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 30%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: FM 浜名

FM 浜名須スクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめに地元のニュースをお伝えします。空知の農作物の生育状況が発表されました。空知総合振興局は18日、5月1日から5月15日までの空知管内の農作物の生育状況を発表しました。この発表によりますと、この期間前半は低気圧や気圧の谷の影響で雨の降った日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業は平年並みで、秋巻き小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。代わって同心ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は18日、物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。18日の府議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。代わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。代わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロ

革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。変わってのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に、日本酒の売り上げ増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

0: 毎週金曜夜9時からビルトーブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
1: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
3: FM 浜那須のは、初めて聞く人にも
4: ま、毎日
3: な、何か役立つ
4: す、素敵な情報を
3: いつもあなたに。
5: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。

0: とめくれては手の洗いを隠して
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

この時間は令和7年10月5日にマナミール岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りします。岩見沢センタープライマリーさん、風上さやさん、渡辺りみさん、えのきりーささんによるめんどりとひよっこ、ラララミュージックをお聴きください。

岩見沢センタージュニア1、加藤優吾さん、立倉葵さん、山崎杏奈さんによる糸巻きの歌、小さな冒険、大きな未来をお聞きください。

美媒センタージュニアアンサンブルコース8、クリス・マサキさん、藤吉ルナさんによる交響詩希望をお聞きください。

岩見沢センター上級ゼミ1、前川天音さん、木田裕也さんによるキングをお聞きください。

岩見沢センター上級ゼミに船岡恵子さん、菊池真子さんによるライラックをお聞きください。

0: この時間は令和7年10月5日に学みる岩見沢市文化センター中ホールで行われたヤマハ音楽教室発表会の模様をお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番。あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。
0: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: FM 浜夏では、
0: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな。
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHzFM 浜那須。
6: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
7: FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ開

ビーンズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色

大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示指先でたどる景色桑迫かな写真刺繍

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番 31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番 200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。

お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港。
4: 帰ってきたな、腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼？
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: FM ハマナスジャパン。
9: FM ハマナスウェザーニュース。

天気予報をお伝えします。本日午前10時40分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地尻別地方、今日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は曇り一時雨の見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。気温

です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度、明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 50%、 明日の朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川方面、天気はこの後曇りですが、明日午前2時から午前8時まで雨でしょう。幌無井栗沢東本町、栗沢ミルト方面では天気は今日午後8時まで曇り、その後明日午前8時まで雨の見込みです。風は明日午前2時まで西の風、その後南の風に変わり、明日朝にかけて1メートルから2メートルでしょう。気温は今日午後8時まで12度から13度、その後明日朝にかけて11度前後の見込みです。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。21日木曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 0%。 22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 10%。 23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 20%。 24日日曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 50%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 30%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM Hamanasu Traffic Information。 この番組は交通安全で明るい街づくり誠総業の提供でお送りします。

FM ハバナス、トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道内の高速道路の状況です。現在道内の高速道路通行止めの情報は入っていません。代わって JR 岩見沢駅出発到着の列車の遅れや運休状況です。現在 JR 岩見沢駅定刻通りの運行となっています。岩見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より国道234号、岩見沢市南町九条2丁目付近の道路状況です。天候は曇り、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークのサービスステーション、特急栗沢給油所より国道234号、岩見沢市栗沢町由良205番地付近の道路状況です。天候は曇り、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。続いて出光マークの株式会社アイクスセルフ岩見沢サービスステーションより国道12号大和山頂8丁目付近の道路状況です。天候は曇り、路面は乾いていて交通量は少ないようです。続いて丸紅マークの西日本フリート株式会社12号線岩見沢岡山給油所より国道12号岡山町317番地付近の道路状況です。天候は曇り、路面は乾いていて車の流れはスムーズです。代わって道道通行止めの情報です。道道38号夕張岩見沢線夕張市手井見ゲートから栗沢町万事錦町までの 9.3キロの区間、のり面崩壊などの恐れがあるため通行止めとなっています。代わって交通安全情報より、5月31日までは自転車月間となっています。自転車安全利用五則を守って歩行者に優しい運転を。自転車安全利用五則は、車道が原則、左側を通行、歩行は例外、歩行者を優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットを着用。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺に注意です。警察官がお金を受け取ることはありません。続いて高齢運転者による重大事故が発生しています。運転前の体調チェック、体調が悪いと運転に必要な注意力や判断力などの低下を招き、交通事故のリスクが高まります。持病がある場合には、事前に病状や服用している薬が運転に影響しないかを医師に相談し、出発前に体調不良を感じたら家族などに運転を依頼することや、公共交通機関を利用することなどを検討しましょう。疲れたなと感じる前に休憩を。運転疲れが重なると注意力の低下によるうっかり、ぼんやり運転や居眠り運転を招きます。運転に集中できないなと疲れを感じる前に休憩を取りましょう。正しい着用、シートベルト、チャイルドシート、交通事故の衝撃から体を守るシートベルトやチャイルドシート、着用時ベルトに緩みやねじれはないか、肩ベルトや腰ベルトの位置は正しいかなどを確認し、後部座席も含めた全ての座席でシートベルト、チャイルドシートを着用しましょう。続いて飲酒運転を伴う死亡事故も発生しています。飲酒運転をすると事故を起こしてしまいます。飲酒運転を発見したら110番、ふらついて走行している、速度が異常に速い、異常に遅い、信号が青になってもなかなか発進しない、急発進急加速を繰り返す、

止時停止線のかなり手前で停止するなど、飲酒運転を発見したら110番をお願いします。また緊急性のない飲酒運転情報は北海道警察飲酒運転ゼロボックスをご利用ください。以上、 FM 浜那須トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: FM ハマナストラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで、誠創業の提供でお送りしました。Here comes the music. FM Hamanasu Japan
1: 76.1。 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん、大丈夫かな？
3: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz、FM ハマナス。
5: 情報と夢への架け橋、FM ハマナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
6: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
7: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニ

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 浜那須では
1: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: シイタケって雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
9: 学ぶんデジタル。
1: 同心
10: スマイルアイズの
11: とんでもないと。
12: そうでもないと。
11: 毎週木曜日21時に
12: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
11: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
12: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
11: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
10: メッセージ待ってます。
0: FM 浜那須 Japan 76.1。
13: はよ、カラオケ。
14: ワン、ツー、スリー。

0: 歌謡カラオケ123。この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪、ネイルサロンティエム白石店以上の提供でお送りします。
1: 岩見沢の演歌カラオケファンを応援する音楽情報番組歌謡カラオケ123の時間がやってきました。お相手はは
2: い、雪道山パパと
1: ヒロムでお送りします。リクエストメッセージお待ちしております。宛先は電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、 E メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jp となっております。毎週木曜日午後6時から生放送、再放送は毎週火曜日午後2時からとなっております。それでは最後までお付き合いください。
2: はい、今日もよろしくどうぞ。
1: お願いします。
2: まあね、連休明けで休んだりいろいろあってね、うん、まあ、バタバタしたね、うん、1週間だったけどね。まあそれはそれなりにいろんなところに顔、お店の顔を出せてね、すごく有意義でもあったし、それから今度仕事が再開ということでね、まあ歌を歌ってみたり、まあ、本当にね、私の水牛屋さんのね仕事をやったりね、融雪ってね、雪の機械をね埋設する工事もね、やってみたりとかね、まあ、なんかやることたくさんあってね、まあそんな中でもね、なんかここら辺急に暑くなっちゃね、
1: 暑いですよね。
2: なんかね急にもう真夏モードに突入っていうのか、ついこの間北海道の美幌が全国で一番暑かったっつって27度あったって。
1: すごい暑かったって
2: 信じられないんだけど、どういう理由なんだろう。
1: いやー、こう温帯低気圧のようなものが上に来たんじゃないですか。
2: やっぱりこう気流っていうのかな、なんていうのかな、
1: あれがね、
2: それが蛇行したりとかってよかった、だから冬場なんて言ったらさ、それが蛇行すると大雪降ったりするじゃん、ね、冷気がずっと下がってくるとさ、ね、今度逆にね、どんどんもうその暖かいのが上に上がっていって、いやこれ北海道もさ、冷たいところを好む魚類がね、これいなくなっちゃうんだよ。
1: なくなっちゃう
2: 話だよ。そうなると海の中の生物も死んじゃうから、まあそうなると魚も寄りつかないってことになるぞ。
1: だ、生態系が変わっちゃいます。
2: そうするとさ、まあ南極っていう北極が、北極の雪が溶けてね、水面上昇して住むとこもほらね、ツバルってかな、 ああいうとこなんか、
1: はいはいはい、
2: 海に下になっちゃうね、だからすごくこれからねそういう変化が激しいと思う。でもおまけにさ地震がさ、なんか非常にいつ起こるかわからないような状態でこの間まで続いてっちゃう、ね、まあ連休ちょっと前ぐらいまでね、ここちょっと鳴り潜めてるけど、これが怖くない？
1: 怖い。
2: なんか溜めてるのかなって感じ。
1: 溜められたら怖いしな。
2: まあそんなね、まあ気象変動でね、これおそらく春、それから秋っていう中間ね、これがなくなるんじゃないかなっていう。
1: 季節が変わってしまう。
2: だからまあ北海道にははっきりとした四季があったけど、今度いきなりね冬になったり、いきなり夏になったりとか、
1: いや、
2: ね、2つしかなくなる夏と冬しか、
1: 暑いか雪かみたいな、
2: ね、まあそんなんでね、これからは本当にこう先の読めないそういう時代になってるよね。特に地震は怖いよな、日本はね。まあ我々はね内陸に住んでるからいいけど、海のそばの人は大変だよ。ねえ、すぐ裏に山あればいいけどさ、これ大変だ、ね、さあ、それではオープニングのリクエストなんですけどね、市内の上幌美町の島ちゃんより、リクエスト、ゆきっこの小樽、もう少しでダムに入って歌えますね、頑張ってとの声をありがとうということでね、私のゆきこの小樽、ね、もう間もなく31日に入ります、 それではよろしく。

0: はい、いよいよ今月の31日にダムさんからね配信されるということでね、ぜひ皆さんにね一句の歌を歌っていただければと思いますけどね、まあ僕の歌にしてみたらどっちかというと割りかしねソフトでね歌いやすい、まあ感じの歌だと思うんでね、まあ東京音楽はねすごくいい歌なんだけどね、物々しい歌っていうのかね、やっぱり狭い会場ってのは怒られるけど、狭いところでもってがっちり声を張り上げて歌う歌っていうのはちょっとやっぱりね、
1: なるほど、
0: 市民会館とかその大きなステージとかね、ああいうところでは合うけど、だからむしろこの一句の歌の方が非常にこの受け入れやすいかなってね、そう思ってますのでよろしく。それではですね、北海道歌仲間ということでね、昨日札幌ビール会ってね、岩見沢でね、
1: はい、
0: 会があってですね、僕はそこに参加してきたんですけどね、そこであんまり面識がないんですけどね、歌を歌ってたらねタカタカタカってして、いや私も実は歌ってんですって言ってね、私のとこに来てね、で、まあ、歌披露していただいたんですけどね、
1: はいはいはい、
0: まあちゃんとしっかりね CD 持っててね、
2: あららららら、すごいじゃないですか、
0: あ1枚くださいって、あいいです持っててくださいってね、タカタカタカってすぐ持ちちゃう、
2: へ
0: え、うん、で意気投合してね、あそしたらせっかくだからもう番組で流すねっつって、
1: うん、
0: うん、夏目のり子さんっていう方でね、33年間やってるベテランの方なんですよ、札幌を中心に活動してる歌い手さんでございましてね、聴いていただく歌は定山系未練っていうね、やっぱりこれもご当地ソングだね、それでは聴いてください、夏目のり子さん定山系未練、よろしく。

0: はい、北海道田中間夏目のり子さん、定山渓未練聞いていただきました。さあ、次は全国田中間、この間ですね、ももみっちさんという方からね、CD を送っていただいたんですよね。橘優子さん、
1: はいはい、
0: ね、この方をちょっとね紹介したいなと思うんですけどね、うん、橘優子さん、簡単なプロフィールなんですけどね、本名は田島優子さん、趣味はゴルフ、日本舞踊、卓球など。この方職歴小学校の教員だった、先生でした。先生失礼いたしました。そんなに失礼はしてなかった。大手企業、
1: あら、
0: 母の影響で服飾関係、

0: 日本菓子協会会員、まあ私もね会員なんでね、うん、同じお仲間になりましたってことでね、うん、立花優子さん、ね、湯河原宇治、湯河原宇治、湯河原温泉で有名なん
1: ですね。そうですね、うん、
0: 湯河原を舞台に、愛しい人の面影を歌い上げた女歌ということでございます。聞いてください。

0: はい、全国歌仲間ももみっちさんの紹介で、橘優子さん湯河原宇治聞いていただきました。さあ、ここからは台湾のね歌仲間ということでね、台湾のね水明さんっていう方、お友達になりましてね、曲をちょっとねいただいたいので、前にも一度流した記憶あるんだよな、もうだいぶ前だったからねちょっと記憶もないんだけど、水明さん、台湾の高雄姉妹、あごめんなさい、本当はね電話生つなぎする予定だったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ところがね台湾にねもうちょっと帰国のね途中だったもんだから、ちょっとね時間がなくてね、
1: はいはい、
0: まあ、今回、まあ、一応紹介って形で次はね電話つなぎもしたいなと思ってね、途中でね、すいませんです。水明さんのプロフィール、台湾の高雄市生まれ、小学校6年の時にのど自慢大会に出場し見事チャンピオンになり、以後各地のコンテストに出場、その後台湾はもとよりアジアのショーツアーの歌手として活躍、日本に数回来日し日本で聴いた演歌に感銘を受ける、美空ひばりさんを尊敬し演歌の心を勉強するために再度来日、2003年にラブフォーエバーでデビューし各イベントなどに幅を広く活動を展開中です、ということでね、2曲ほど聴いていただきたいんですけどね、二人の春という歌でございまして、ですねこれちょっと説明書きがあってね、どんな苦労も二人で乗り越えて幸せになろうねという感じの歌でございます。はい、聴いてください。二人の春、よろしく。

0: はい、母の日にね、あ、ごめんなさい、間違った、これは二人の春だからね。
1: そうです、
0: ね、時期的にちょうどね、二人の春ってね、いいかなと思ってね、
1: うんうん、
0: これ流したいなと思って、あ、ちょうど台湾の方だし、うん、ちょうどセットでいいなと思ってね、うんうん、まあ時期的にちょうどぴったりだね、うん、さあもう一曲水明線歌っていただきましょうか。え、次の歌がね、それこそね、母の日にね、まあちょっと終わってずれたけどね、もう過ぎちゃったけど、台湾では お母さんのことママ、まあ同じね、ママ、
1: おろ、はい、
0: おろ、ママってね、馬に女って書いて、日本語に漢字にこんなのあんだろうかね、女変書いて馬って書いて、女変書いて馬って書いて、これ二つでママって、
1: へ
0: え、うん、どういう歌かというとね、親孝行や親に恩返しの心を忘れずにとのアピールソングだそうですよ。簡単に言っちゃうとね、うん、とてもいい歌つきましたけど、それでは水明さんの最後の曲です。ママ、聴いてください。

0: 旅づくさらず丈夫で長持ち、音も静かで定年日ってばやっぱり雪の山。
1: ネイルサロンティエヌ白石店、豊富なデザインと豊富なカラー、おしゃれで落ち着いた店内、明るいスタッフがお迎えいたします。ティエヌ白石店は南郷通り1丁目 ST 相馬ビル4階。ご予約はホットペッパーまたは電話 011-850-9986 まで。
2: はい、次は台湾歌仲間、ですね、天の方と言いましょうかね、うん、一般の方はねなんですけど、いつもね安平さんからの紹介でございまして、チョンヒさん、いやチョンニさんかもしれない、チョンニさん、これがねなんとね、あのハローナイツ木下明さん、ね、今年の3月3日に亡くなられたあの木下明さんのね、この中之島ブルースを歌っていただけるという、
3: あらま、
2: 台湾の方ですよ、さあそれでは聞いてください、中之島ブルース、チョンニさんよろしく。

0: はい、台湾歌仲間紹介しております。チョンニさんか、中之島ブルースね、大変ねお上手にね、まあ日本語をね達者によくね歌うよね、
1: すごいです、
0: うん、さあ、次はシェインハさん、この方ね80歳だ、布施明さんの霧の摩周湖、歌ってくれます。台北の方です、よろしく。

0: はい、霧の摩周湖を聞いていただきました、ね、結構ね年齢がやっぱり重ねてる方ほどねやっぱり台湾の人っていうのはね、
1: はい、
0: あのまあ80歳っていうんだから、うん、あの日本語しっかりしてるよねやっぱりね、
1: そうですね、
0: うん、上手です、うん、さあ次行きましょうか。次はね川藤健さんからいつも珍しい歌とかね面白い歌とかいろんな

縄の歌を送っていただいてるんですけどね、うん、今回もね、4曲ほどありますけどね、時間がある限りですね、うん、いきますか。1曲目が、これね、戦前の歌になると思うんだ、うん、かわいいスーちゃん、あまりにも古すぎて珍しいってかわいいスーちゃん、聞いてください。

0: この可愛いスーちゃんって歌ね、うん、何年の歌だかって一生懸命探してたんだけど、うん、とても見つかんねえね。でもおそらく終戦直後っていうのか、うん、そんなに戦前じゃないんじゃないかな。
1: なのかな、
0: うんうん、だって兵隊に入りたくない歌なんてダメに決まってるから。誰か知ってる方いたら教えてほしい
1: です。そうですね、うん、
0: 番組を通じて、はい、さ、ですね、次は、噂の男健直子さん、1973年の歌でございます。これもね珍しいね、面白い歌ですよ。はい。

面白い珍しい歌も聴いていただいております。研ナオコさんのね歌でございました。ね、飛んでいきますよ。4曲もあるからね。ですね、これがまた面白いとね、人次郎下駄って森山加代子さんの歌で、これは1970年、これはタイトルがね面白い非常にね、それでは人次郎下よろしく。

0: ごいね、ジンジロゲ
1: すごいですね。
0: なかなかこんな歌最近聞かないね。面白いよねこれ。ね
1: え、いいな。
0: しっかりこうやってね、川内健さんが見つけて聞いてくれるんだよ ね。さあ最後の面白い歌はね、これがまたね、タイトルも面白いんだわ、うん、放送禁止用語じゃないのこれ。
2: いや大丈夫ですよ。
0: ブスナ、
2: いや、
0: 左トンペイさん1975年の歌でございます。よろしく。

0: 珍しい面白い歌、最後はブスな女左とんぺいさんの歌、面白い歌ありますね。ということでね、もう時間が来ました、
1: はい、
0: でこれちょっとお知らせなんですけどね、うん、もし東京にお知り合いがいらっしゃいましたら
1: 東京、
0: なんと東京練馬文化センター大ホールで6月24日日本歌手協会なんですけどね、夏祭り歌祭りということでね、私ここに出ることになったんです。
1: あらららら、
0: で東京に知り合いたらよろしくね。
1: そうですね、
0: ってなことで時間が来ました。それでは哀愁道の、あ、ごめんなさい、再会の街岩見沢でさよならしたいと思います。それではまた来週よろしく、さよなら。
2: 火曜カラオケ123、この番組は融雪荘雪道山でおなじみの朝日重雪、ネイルサロンティエヌ白石店以上の提供でお送りしました。

0: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
1: そんなのいつ放送してんの？
2: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時からみんなでザワザワするべ
3: ー。 FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
5: FM 浜那須 JAPAN、
6: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前10時40分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地知別地方、今日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は曇り一時雨の見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度、明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 50%、 明日の朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川方面、天気はこの後曇りですが、明日午前2時から午前8時まで雨でしょう。幌向栗沢東本町、栗沢ミルト方面では天気は今日午後8時まで曇り、その後明日午前8時まで雨の見込みです。風は明日午前2時まで西の風、その後南の風に変わり、明日朝にかけて1メートルから2メートルでしょう。気温は今日午後8時まで12度から13度。

度、その後明日朝にかけて11度前後の見込みです。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。21日木曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 0%。 22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 10%。 23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 20%。 24日日曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 50%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 30%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館、障害学習センター岩波でも巡回を

します。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター濱田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ開

ズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真集

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
3: 岩見沢姿勢だより
4: す
5: く
4: ら
3: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合審議

行局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は、歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操など、お口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は、半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みは、お住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについて、お問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649番、 25-4649番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487番、35-4487番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222番、 46-2222番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
4: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
5: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめに地元のニュースをお伝えします。空知の農作物の生育状況が発表されました。空知総合

振興局は18日、5月1日から5月15日までの空知管内の農作物の生育状況を発表しました。この発表によりますと、この期間前半は低気圧や気圧の谷の影響で雨の降った日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業は平年並みで、秋巻小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。代わって同心ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は18日、物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。18日の府議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。代わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。代わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、

栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったのでとても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。代わってのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文

0: 朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: シイタケって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
8: 同心。
9: スマイルアイズの
10: とんでもないと。
11: そうでもないと。
12: 毎週木曜日21時に
11: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
12: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
11: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
12: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
13: メッセージ待ってます。

0: Information. FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署から

の情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所氏名

0: 岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、 A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より、水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。代わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に濃霧注意報が発表されています。空知地方では、今日夜遅くから明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて、岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 13.8 度、西の風で風速 1.8 メートル、湿度は 83% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜田ス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM 浜田ス 76.1MHz をお聞きください。
1: Information.

0: ハマナスジャパン 76.1。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
3: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
5: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。本日午前10時40分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地しりべし地方、今日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は曇り一時雨の見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風がのち北西の風に変わり曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度、明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日の朝6時まで 50%、 明日の朝6時から正午まで 10% となっています。続いて岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各方面の天気です。北村赤川方面、天気はこの後曇りですが、明日午前2時から午前8時まで雨でしょう。幌生栗沢東本町、栗沢ミルト方面では天気は今日午後8時まで曇り、その後明日午前8時まで雨の見込みです。風は明日午前2時まで西の風、その後南の風に変わり、明日朝にかけて1メートルから2メートルでしょう。気温は今日午後8時まで12度から13度、その後明日朝にかけて11度前後の見込みです。おしまいに石狩空地しりべし地方の週間天気予報です。21日木曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 0%。 22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温11度、降水確率 10%。 23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温18度、最低気温10度、降水確率 20%。 24日日曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温12度、降水

確率 50%。 25日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温14度、降水確率 30%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温13度、降水確率 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: FM 浜名洲ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめに地元のニュースをお伝えします。空知の農作物の生育状況が発表されました。空知総合振興局は18日、5月1日から5月15日までの空知管内の農作物の生育状況を発表しました。この発表によりますと、この期間前半は低気圧や気圧の谷の影響で雨の降った日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業は平年並みで、秋巻き小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。代わって道進ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は18日、物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。18日の府議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。代わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が

れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。変わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。変わってのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に、日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部

0: Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
1: And ゆかこはポッパーね毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

ズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店街

織の場、参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目、柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報を

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
4: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
5: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく

0: ク民話の散歩道は第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: FM 浜那須 Japan 76.1。
3: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定が6月に迫っています。江別市、恵庭市、苫小牧市の3市が最終候補に絞られましたが、お隣の江別市では誘致実現に向けて署名活動を行っています。2軍本拠地の江別誘致活動を契機に、江別市と歴史的経済的につながりの深い岩見沢市などの空地地域が連携して、スポーツ、観光、食、ビジネスの広域一大交流圏を目指していこうと、江別商工会議所と岩見沢商工会議所が約束し、さらに魅力ある観光ルートを作り、特産品の共同 PR、 イベントの共同開催など広域連携のパートナーとして協力していくことも約束しました。そこで FM ハムナスをお聞きの皆さん、ぜひ署名活動にご協力ください。署名方法は、署名用紙の場合はメールまたはファックスで送信してください。岩見沢市役所と岩見沢商工会議所には署名コーナーも置いています。パソコンからの場合は、北海道日本ハムファイターズ誘致応援特設ページを検索してください。スマホからの場合は QR コードをカメラで読み取って署名してください。 QR コードは岩見沢商工会議所のホームページにも掲載しています。提出期限は5月20日水曜日まで。オール空地で夢のある実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。
2: FM 浜那須 Japan

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は20日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、20日は気圧の谷が通過する見込みです。このため20日は大気の状態が不安定となるでしょう。石狩空知知別地方、20日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。21日は北西の風が後北の風に変わり、晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内20日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後20日午前0時まで雨の降る確率は 20%、 20日午前0時から朝6時まで 50%、 20日朝6時から正午まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

奥恵美を伝えします。嫌見沢市北四条西12丁目佐藤

忠之さん、佐藤忠之さん、男性の方です。享年61歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話

0: つ E メールで。応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
1: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時からみんなでザワザワするべ
4: ー。メープルロッジは5月いっぱいまで彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: しいたけって雷が鳴るとね、
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
10: 学ぶんデジタル、
11: 同心。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

Hamanasu Japan 76.1。耳から整うサウナラジオ。この番組は名前がないパン屋の提供でお送りします。

0: さっさと始まりました。
1: はい、始まりました。今週も
0: 耳から整うサウナラジオの時間です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: もうこの二人でお送りしていきますね。木澤圭太君。
1: はい、なんですか。
0: 木澤君ですね。はい、もう5月も19日、再放送26日ですけども、
1: はい、
0: この時期サウナ入ってたら一番いいなって思うよ今。
1: いや、この前ね、北村温泉に一緒に行ったじゃないですか。
0: 行きました、
1: まあそこ泉質ね、いいのはもちろんなんだけど、すごくいい。その、うん、椅子に座って、うん、外気浴もちょうど今の時期良くて、あそこ星空もすごい綺麗で、
0: そうだよね、
1: 久しぶりに気持ちいいサウナだったな、温泉だったなと。
0: ずっと座ってなんか
1: ぼーっとしてたでしょ。
0: うん、すごい良かったね。
1: かった。今時期いいね、やっぱり。
0: うん、この時期の外気浴はいいでしょう。
1: 本当に良かった。
0: いや、皆さんにね、サウナどんどん行ってほしいんだこの時期はね。
1: うん、あ、いいね。
0: と我々もどんどん行くということで、
1: はい、
0: またこの後行きますけれど。
1: 行き過ぎだよね。
0: 週何回会ってんの。ダメだよって言って。
1: 今週4回目だ。
0: 気持ち悪い。ダメって言ってんのに。
1: 本当にね。
0: ね、はい、まあ止めてくれる人いないんでリクエストいきますか。すね、メッセージいきますか。
1: はい。函館の伊賀姫さんからメッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ヒロム君、木澤さんへこんにちは。連休は楽しく過ごせましたか。
0: はい、
1: 私は母の日昭和温泉へ行ってきました。前回あげたタオルに乗っていた温泉です。麺類、定食、ソフトクリームも美味しく、土日は平日よりも駐車場が広いです。大人480円、回数券もあります。室内湯が2個、露天風呂1つ、ドライサウナ100度、水風呂があります。
0: 100度
1: って高いですね。
0: すごいね。
1: 常連客が優しくてサウナも入りやすいです。露天風呂の屋根がガラスになっているので一部空が見えるので気持ちがいいです。鯉は立って、見ないと見えません。初めて生姜焼き定食620円、ご飯、大根サラダ、わかめ、味噌汁、たくあん、昆布の佃煮、豚肉の下に玉ねぎ半分ぐらいたくさん乗っていたので玉ねぎが大好きな私は嬉しい食事になりました。カラーパンフレットがないので、手書きをしたのでヒロム君と木澤さん、女性風呂はこんな感じでした。
0: なるほど。っていう
1: 手書きで、
0: 手書きで
1: お風呂の様子をですね書いてくれたのを送ってくださいました。すごく分かりやすいパンフレット、
0: すごいね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 絵にもあるんですけど、
0: はい、
1: 男性風呂からは鯉が眺められます。鯉、
0: 鯉が
1: 多分 池があるんですよね。
0: 風情だね。
1: うん、露天風呂、鯉が眺められる、
0: 趣がある
1: てますね。で、昭和温泉から歩いて行けるユニクロ、ゼビオ、GU、北連ショップ、本屋さん、北浜商店、ラーメン屋さんがありますが地元の人がみんな行くので駐車場はいつも満車です。行くなら、屋上駐車場をおすすめします。ぶつかることもないです。ヤミザーにもユニクロありますが函館は空いてます。昭和温泉は静かでご飯も美味しい温泉です。イベントはありません。前回の放送を聞いていてとてもヒロム君楽しんでますね。私も体験したいです。私がプレゼントしたサウナハットどうですか。サウナハットかぶってる人いないので私かぶろうか悩んでいますと、
0: うん、
1: おすすめのサウナハットがあるなら教えてください。木澤さん、私はバターロールが大好きです。
0: お、
1: 第4回面白い放送を楽しみにしています。1時間放送にしてください。
0: 大変なことになる。
1: 大変ですね。
0: 出演してもらわないといけない。
1: 本当 ね、はい、
0: うん、なるほど、はい、いやいやいや、いろいろ、いや、昭和温泉ってね、僕そう函館行った話してないと思うんだけどこの番組では。
1: うん、してないっす。
0: 通りました。でね、時間がなかったのよね。
1: うんうんうん、
0: で月曜日だったかな、うん、時間ありゃ入りましたねっていうところ。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 昭和地区にね、はい、まあ、他のお風呂もあったり、
1: うん、
0: 2泊目

0: したね、海外スクラブがあった、うん、いや行きたいなと思ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね今回地元の銭湯には行けてないんですよ。
1: そうなんですね、
0: そうなんですよ、まあ後でお風呂の話しますけれども、
1: はい、
0: いや行きたかったな。いや近くに商店街っていうかね、
1: うん、
0: 結構栄えてるなっていうところだった、確かに昭和って。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、なんか観光地って函館って、うん、まあベイエリアとかさ、
1: うんうんうん、
0: まあ、十字街っていうところで市電を降りていくんだけど、
1: うん、
0: そこからとか函館駅前とかはすんごいもう商店街でね、
1: うん、
0: 人が多いんだけど、
1: うん、
0: その何北の方が昭和のエリアなんだけど、うん、その辺ってねなんか闇沢に似てるじゃないけど、
1: うん、
0: ちょっと道も広いし、郊外にそのタウンプラザみたいなね、
1: はいはい、
0: 商店集まったところもあるし過ごしやすいなと思いましたね。
1: うん、あ、そうなんですね、
0: よかったです。
1: この昭和温泉の案内もですね、伊賀姫さん、
0: いやそうです、
1: 細かく本当に書いてくれてて、
0: これ手書きですか、これもちょっと書いてるのは
1: 手書きなんですよ、
0: あのすごいですよ、
1: 食堂のご飯の内容だとか、
0: うん、
1: あの休憩室のトイレのが綺麗ですとか、
0: うん、
1: どっかの100円、ほらロッカーって100円いるとこもね、うん、銭湯だったらあるじゃん、
0: ある、
1: そう100円いりますと、ドライヤーは3分20円ですとか、
0: うん、
1: これあると初心者でも多分昭和温泉行ける、
0: 行けるね、
1: うん、すんごい細かく書いてくれてていつもありがたいな
0: ね。初めて行くところってドキドキするでしょ、
1: そう怖い、緊張するのよ一緒に行くけどさ、入れるかな俺、入れるかなとかさねお金大丈夫かなとかさ緊張するんだけど、
0: こういうのあったらね、
1: そう助かるよねこれ、本当に、
0: うん、そうだわ、
1: 今度ちょっと昭和温泉は挑戦してみたいなと思います、
0: ね、いやまた函館行かないといけない
1: ダメだよこっちが連休も働いてるっていうのにあんたバイクで函館なんて行って、
0: ゴールデンウィークは働いていたようで、
1: 一番の稼ぎ時ですから1年間で休まず夜中まで働いて、
0: 話は変わって、じゃあ忙しかったと、
1: 忙しいですね、
0: あら、
1: まあ、1日だけね雨降ったけど、
0: うんうんうんうんうん、
1: 忙しかったです本当に、
0: うん、いや忙しいのはいいことですわ、ね、ゴールデンウィークに働く人がいるっていうことがやっぱり観光とかもね、
1: うん、
0: 行くあれになるし、いや、うん、函館はでもねすごい混んでた、
1: いやだよね、
0: うん、
1: 観光地はやっぱり、
0: いやだからね、伊賀姫さんも違う番組でもねメッセージくれましたけど、
1: うん、
0: ゴールデンウィークを外してとかね、クリスマスとかその冬の時来たらいいですよって言ってくれてる、
1: あ確かにね、
0: うんうん、
1: 観光シーズン外すとね遊びやすいかもしれない、
0: ね、うんうん、もうあのラッキーピエロのどこみのこと
1: 必ず行くもんね、
0: ね、
1: うん、
0: みんなね
1: 行く、うん、
0: うん、それ大変ですよみんな、うん、函館はゴールデンウィークのイメージありますからね、
1: そう、
0: うんうん、ゴールデンウィークにはもういいかなと
1: 懲りてるじゃん
0: もう懲りたね、
1: うん、
0: うん、まあでも楽しむことはできましたけどね、
1: うん、
0: まあ後で
1: ね、楽しそうだったね、
0: うん、後で話しますけれども、
1: はい、
0: じゃあ伊賀姫さん、
1: はい、
0: いろいろね、
1: はい、
0: 送ってくれてありがとうございましたというところで、リクエストも、
1: はい、そうリクエスト曲もいただいてます、ゆきのラッキープールです、はい、

0: お送りした曲はユキじゃない、ジュディアンドマリーだ。
1: あ、そうか、
0: ラッキープールでした。そうだわ、これはジュディアンドマリーの時代だわ。はい、懐かしいね。
1: 懐かしいですね。
0: うん、僕は函館でユキの曲を聴きながらバイクでね乗り回してましたけど函館やっつってね。
1: いや、そうだね。
0: うん、
1: そうだそうだ、
0: よかったです。メッセージいただきました、伊賀姫さんでしたけれども、いろいろなんかこう、そう、返し忘れたことあった。
1: はい、あの伊賀姫さんから封筒の中に、うん、函館の、ゴールデンカムイのスタンプが押した、はい、プレゼント、はがきをプレゼントいただきました、
0: はい、
1: 私宛に、はい、五稜郭タワーで空いてる時間、歩いて片道30分で押してきたのです、押してきましたと。パン屋さん頑張ってください、伊賀姫よりPS ひろむくんが体調悪くなったら一人で頑張ってくださいですね。ゴールデンカムイの、主人公がスタンプでポンと押したハガキをいただきました、
0: はい、アシリパさんと言います。
1: そう、アシリパ、
0: そうです、
1: ありがとうございます。
0: 僕も行きました、
1: はい、今ねやってるんだよね、函館でね。
0: そうなのよ、僕はまあそれも半分ね目的の一つとして行ったんだけど、うん、よかったですよ、結構それ目当ての人いました。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: よく、いつだ、コナンとも、コナンの映画でもやってたよね。
0: コナンもやってたね、うん、コナンも聖地巡礼で函館、うん、舞台になったもんね。
1: なるよね。
0: ねえ、いいですよ函館、うん、本当ロケ地として最高だと思いました。
1: うん、伊賀姫さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして、サウナハットどうですかという質問もありましたけども、
1: はい、
0: お答えしてませんでした、やっぱり被ったら暑さしのげるものもありますというところで、うん、一回話したかな、フェルトのものがあったら、うん、それは本当に熱遮断できますよっていうところとかね、うん、タオル生地ならまあ洗いやすいですよっていうところとかね、いろいろなんだろうな、うん、用途によって、
1: うん
0: うん、違うんでね、
1: うん、
0: 僕もタオル生地は多いけども、昔フェルトの持ってた時はね結構長く入れました本当に。
1: うーん、あ、そう。

0: なんだ。
1: そうそうそうそうそう、まあ、だからね気分かな。
0: あ、
1: ここのサウナはこれとかっていうとこもあるし、
0: うんうんうん、
1: 気分です。色で変えたりね。
0: うーん、
1: 伊賀姫さんからもらったものもね結構かぶり心地もいいしね、
0: はいはい、
1: あとはね人によってすっぽり目の奥まで覆いたいっていう集中したいっていう人、
0: ああね、深くかぶってる人いるよね。
1: いるよね、うんうん、だそういう人にはその深いものもおすすめですね、
0: うんうん、そうなんですね。
1: いろいろです、はい、ぜひねかぶって見てほしいですね。まあ一つの、うん、まあなんだろうな、こだわりというかね、
0: うん
1: うん、ファッションにもなるしね、
0: うんうん、そうね、
1: サウナがもう一つ楽しめるかもしれません、
0: うん、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: まあ、伊賀姫さんもお話いただきました。函館、まあ、昭和温泉を僕は横目にね、うん、ああ入りたいなと思っただけだったんですけど入れなくてね、
0: うん、
1: 今日はじゃあ函館で入ってきた、また番外編になっちゃうけども函館の温泉のお話をしましょうか。
0: はい、
1: はい、今回は函館で入ったのが2つあるんですけど、
0: うん、
1: まずね一泊できたところがあって、湯の箱小道っていう、
0: はい、うん、
1: ところがですね、まあ一泊目だったんですけど、一泊って言ったのがあのね雑魚寝ができる仮眠室があるんですけど、
0: うん、
1: そこがもうずらーっと、まあ、布団敷いてあって、まあ、休みたい人どうぞ、ちょっと暗くしてますっていう部屋の半分ぐらいのところがもうねカプセルホテルのカプセルがずらーって並んでんのよ。カプセル含め入浴料金朝までいて5000円ですってなってた。
0: うん、
1: まあそれならいいかなと、
0: うん、
1: まあ、カプセル使わないその布団、
0: うん、
1: 雑魚寝だったら、
0: うん、
1: 3500円ぐらい、
0: あ、
1: うん、いやどっちでもいいかなと思ったんだけど、
0: うん、
1: 布団の方がもうねもうみんな寝てたそこに。
0: あ、いや布団そうだよね、
1: ゴールデンウィークだから、うん、そう入ってみたらもうそこはぎゅうぎゅうだったんで、うん、いやそう、そこ見る前にでも自分はいやカプセルありますかって言ったらあと2つぐらいありますっていう
0: の、うん、
1: カプセルに入ったと。でねバイク旅だったんでなんかね最近こうスマホの充電もすぐ減るし、
0: うん、
1: 充電したいなと思ってそこに行ったの。カプセルなら充電とかできるからね、
0: はいはいはい、うん、
1: だから湯の箱小道に行った方はまあいろいろね、リラックススペースにも充電はできるスペースあるんだけど、
0: うん、
1: 一泊とかもしまああんまりいないかなする人はカプセル行ったらねもうホテルですかっていうくらい。
0: あ、そうなんだ。
1: 本当にいい空間でした。そしてお風呂。
0: はい。
1: 温泉出てます。いい温泉です、
0: うんうん。
1: ちょっとね、茶色みがあってね。
0: うん。
1: うん、寝れる寝湯と露天風呂、
0: うん。
1: でね、中のお風呂の一部はね、熱い風呂と、
0: うん、
1: ちょっと熱い風呂があって。
0: うんうん、
1: 2つともちょっとね暑すぎて僕入れなかった
0: じゃあ相当暑いね
1: 暑い、うん、いやちょっと待って暑いよって言って露天風呂はちょうどよかった、う
0: ん、あ、
1: だから露天風呂と寝るところの温泉に長くいましたけども、
0: うんうんうん、
1: その他にも普通のお湯の、バイブラジャグジーのと、
0: うん、
1: 寝るお湯があったりね、
0: うん
1: うん、っていうところだったんですけど、
0: うん、
1: まあ温泉だったらじゃあ寝るところと露天でちょっと時間を潰そうかって言ってゆっくりしてね、うん、いましたけども、温まったところでサウナに来ました。
0: はい、どうですか
1: 函館のサウナがそこで初だったんだけど今回はね、
0: うん、
1: 子供が多かったイメージです、でね、いや、あ、分かんないけど親がいないの
0: 子供だけでいいの？
1: いや親がどっかにお風呂入ってると思うんだけど、
0: うん、
1: 2人から3人ぐらい違う子供が入ってる、うん、
0: 入ってみっかなみたいな感じなのかな、
1: なんだか、いやでもね同じぐらいの時間入ってる自分と、
0: すごいね
1: そこにびっくりした、
0: うん、
1: まず入った時に子供1人、
0: うん、
1: で奥に1人いて、
0: うん、
1: 子供が、
0: うん、
1: で大人もまあ2人ぐらいいたかな、
0: うん、
1: 空いてたんだよね、
0: うん、
1: で自分もまあ上にいて子供はねまあ 下にいたかな、
0: うん、
1: ちーっと何も喋れないおじさんかのように
0: 大人っぽいね。
1: そうなのさ、
0: うん、
1: この街はそうなのか、
0: あ、
1: 分かんないけどね、
0: うん、
1: うん、いやだからじっくりいい汗かいてんの
0: よ。いいね、
1: ね、
0: うん、
1: 素晴らしい教育だと
0: サウナ教育されてんだよ、
1: サウナ教育がされてるんだ、うん、ここはと、うん、まあ分かんない、親御さんもねそういう寛容なのかね、
0: うんうん、
1: 分かんない危ない感じはなかったからいいんだけど、
0: う

0: うん、出てくときにガッて出てってね、うん、水を浴びて休んでましたけどすごい
1: 街だ、すごいね、うんうん、
0: で、暑めのサウナでしたね、でもね、うん、うん、じっくり汗かいてね、そのサウナはね、結構大きいサウナマットを貸し出してる、うん、これ使ってくださいって言って、何なんかホームセンターで売ってる絨毯にしてくださいみたいな、うん、タイルのパズルのピース一部みたいな、そういうのを敷いてるんだけど、めちゃめちゃでかい、座布団ぐらいあんの、
1: でっか、
0: そう、まあ、だから隣の人とのスペースは保てるんだよね、うんうんうん、そういう意味でもいいのかなって思ったんだけど、僕はサウナハットとマットも持ってったんで、うん、なんでこう一人旅でリュックしかないのにそれを入れてくんだっていうい
1: や本当ね
0: でも結構ね、いやサウナハットみんな被ってんだけど、うん、マットはねそれを使ってるのみんな、なんか、だから自分のマットを使ってるのが自分ともう何人もいなくて、うん、そういう街なのかなっていう、うん、まあそれで整いましたね、うん、水風呂もね冷たくない、
1: あーいいね、
0: うん、よかった、うん、うん、でまあ、うん、何十秒何分1分ぐらい入って露天風呂にね、うん、整いの椅子があったんで、うん、そこでね休んだら気持ちよかったな。でそのやっぱりゴールデンウィーク雨降ったからね、うん、函館も降ったんですけど、ちょっと雨がポチポチって落ちてきたけど何も気にならないぐらい整いました。
1: あーいいね、
0: うん、よかった、まあ、それを3周ぐらいしましてね、うんうん、疲れを癒しましてバイクで
1: 言ってたよね、芯から冷える、
0: 冷えた温泉入ってる時に、うん、温まらないんだもん、うん、5分ぐらいやっと温まったのかなって言って、うん、サウナ入ってもやっぱどっか冷たいからずっと入れちゃうんだよね。あ、北村温泉とかね、この前今話したけど、温まっていったらあんまり入れないでしょ。
1: そうなんか芯からあそこ温まるお湯が、
0: そうなんだよ、うん、
1: だからサウナすぐ出ちゃう。
0: そうなんだ、うん、でも整うでしょ。
1: 整う、整いはすごい、
0: あれは温泉効果なのかな。
1: いやだよね、うんうん、あそこ 鉄分が
0: 多いのよ。
1: 多いよね絶対ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だそういうね、芯から温まる後に入るサウナって時間短くていいんだけど、うん、やっぱり芯から冷えちゃったから函館は、うん、温泉5分入ったつもりでも10分以上入ってたサウナ、
1: おー長いね、
0: う
1: ん、
0: それでちょうどぐらいかな、うん、で2回目以降は本当にいつも通りにね入って、うん、湯の箱小道、
1: はい、
0: いいとこでした。
1: 行ってみたいですね。
0: めちゃめちゃいたよ人、あ駐車場みんな止めれなくてぐるぐるしてたの
1: 出ただ
0: ホテルもやっぱゴールデンウィーク高いから、うん、ああいうところで済ませたいっていう人もいたんでしょうね、うんうん、よかったです
1: ですね。
0: え、あと5分曲1個いきますか。
1: 1個いきましょう。
0: 何の曲ですか。
1: サウナのですね、はい、ネッパーアイドルでアンビシャスって前回お知らせしたと、はい、その方のそのグループの曲で愛で範囲っていう歌があります、はい。

0: はい、もうエンディングの時間なんですか。函館もう一箇所行ってるんですよ、
1: はい、
0: 花の湯ってとこに、
1: はい、
0: ここも良かったんですよ。
1: あの
0: 何も知らないで行った時に、
1: うん、
0: ロウリュのイベントがあって、
1: 仰
0: いでくれたんですけど、はい、その話はできないということで、
1: ちょっと次回
0: 次回していいのかな。番外編の函館編少し来週あるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: 今週すいませんここまでということです。なんかやっぱりまあ僕もねいろんなとこ行くからなんだけど、一緒に行っても自分が話すからなんていうか木澤くんの話聞きたいっていう人もいるんじゃないの。自分が喋ってねこの番組
1: いないよ。
0: いや一緒に行ってるから自分が言ってんだけど、
1: うん、次はちょっとしたら話す。な
0: んかそうだよ、うん、一緒に行ったところでもさ、
1: そうしますか、
0: そっちに喋ってもらっていいんだよ。
1: じゃあ次は話す。
0: そう、なんなら逆にたまにはさ、あそこ行ってきたさとかいう話もいいんだよ。抜けかけしてんのはいつもこっちじゃん。
1: そうだね。いや一人で行くこともあるよ。
0: そうでしょ、
1: うん、時々ね、
0: そういう話をして
1: るけどさ、
0: もうそうなのふんふんってなるでしょ。まあ知ってるところが多いと思う。
1: そうなんだよ、知ってるとこしか行かないから、うん、冒険あんまできないからね。
0: はい、ということでいろんな話はまた次週以降、
1: はい、
0: していきますんで、今日はここでおしまい、
1: はい、
0: ということで耳から整うサウナラジオ、お別れの時間です。お相手は、私ヒロムと
1: 木澤でした。
0: はい、それではまた次回お会いいたしましょう。
1: さようなら。
0: 耳から整うサウナラジオ、この番組は名前がないパン屋の提供でお送りしました。 FM 浜那須

0: 皆さんこんばんは、真田広勝とファニーフェローズ。今夜も嫌味さんの私のお店ママスキッチンから FM ハマラスの電波に乗せてお送りいたします。ボス、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: いや、今週に入って昼間は暖かったり、夜とか朝ね寒かったりと、皆さん体調崩してませんか、
1: ね、なんかやばいよね、風邪ひきそうなパターンだよね。
0: そうそうそう、本当に、まあ、そう言いながらもですね、初夏の気配を感じられる今日この頃ですが、田んぼにねお水も入りました。
1: 水入ったし ね、そのせいでちょっと寒いのもあるんだけどね。
0: あ、そうか、そういうのも影響してるんですかね、うん、
1: な
0: ん
1: か風が冷たかったりね。
0: はいはいはい、
1: まあでも確実に初夏がね、来ますね。
0: いい夏にしたいね、ボス。
1: 今年は ね、
0: いい夏にしようよ本当に、
1: はい
0: ね、さて、まあ、先日ですね、5月3日にボスと一緒に札幌でライブを観戦してまいりました。
1: はい、見てきました。
0: はい、何度かこの番組でもご紹介していたザ・ステローギャングのライブだったんですが、これがねかっこよかったですよ。
1: よかったね、かっこよかったな、本当、ね、音もよかったしな。
0: はい、
1: まあなんかね、はい、現在は全国ツアーやってる途中なんですけど、うんうんうん、あの北海道東北が終わってですね、ちょっと休んで、はいはい、23日から神奈川、
0: うん、
1: 埼玉、
0: うん、
1: そして7月いっぱいまで全国ツアーの真っ最中ということで、
0: 素晴らしいということでございまして、じゃあ今日はね、うん、ザ・ステローギャングを少しご紹介していこうと思うんですが、どうでしょうか。
1: はい、行きましょう。
0: はい、それではまず行きましょうか。今日の1曲目はこちら、ザ・ステローギャング、バーニングハイ。

0: 2025年リリース The Stereo Gang Burning Burning High 聞いていただいております。
1: はい、ちょっと簡単にね、The Stereo Gang ご紹介しようと思います。
0: はい、お願いします。
1: 高知県で生まれました、はい、ロックバンドです。うん、2021年にこのボーカルのね、女性、はい、ミウさんを中心に、はい、高知大学軽音楽部サークルで結成されたそうです。
0: 可愛いんだよ
1: 確かに、うん、ハードロック、ロックンロール、ブルースをルーツに唯一無二のサウンドを鳴らす、
0: はい、
1: で、打ち込みやクリックに一切頼らない生身のグルーヴ、うんう
0: ん、はい、
1: ジャンルや時代に縛られない音楽で次世代ロックを更新すると。
0: あ、いいですね。
1: で、2024年にはドイツの野外フェスに出て、うんうん、まあ、絶賛だったということですよね。はい、で、現在も高知を拠点に全国で活動中。
0: はい、かっこいいんですよ、本当に。
1: 基本的にはボーカルとドラムとベースと、はい、うん、で、まあ、今回サポートでギターの方がいてね、
0: はいはいはい、
1: ギター募集中みたいなことを
0: おっしゃってましたけど、
1: インスタとかに書いてあったけど、
0: ギターの方もすごい良かったですね。
1: ね、メンバーちょっと後で紹介しようと思うんですけど、
0: いいですね、
1: まあ、今回のライブどうでしたか。
0: あのね、もうちょっとこう、なんちゅうだろう、おっかない感じで来るのかなと思ったんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 俺たちロックみたいな感じで来るのかなと思ったら、うんうんうん、MC とかザックバランだし、
1: そうだね、
0: なんかそのね、あの緩急がすごくて、で、すごい面白い話してんなと思って、音楽始まった、演奏始まったらすげえロックだし、
1: そう、なんかね、こう透かしてないっていうか、
0: そう、あのね、無駄に格好つけてないんですよ。
1: うん、
0: だからそれがすげえなと思って、
1: うん、よかったね。
0: よかったですよ。
1: なんかあのツアーで回ってるから PA の人とかね、うんうん、一緒に来てたみたいですけど、はいはい、音の作り方も良かったよね。
0: 音の作り方めっちゃ良かった、ね、そしてあのリバーブの書き方とかも曲によって変えてて、うん、すげえなと思いましたね。
1: うんうん、なるほどね。
0: はい、ということで、じゃあ次の曲いってみましょうか。
2: ザ・ステレオギャング、ウエストサイド。

0: 2025年リリース The Stereo Gang West Side 聴いていただいております、うん、
1: ウエストサイドじゃないや、うん、ステレオギャング、はいはい、あの2枚のアルバムを出してるんですけど、うん、この6月に、はい3枚目のアルバムがリリースされるというのが決まってまして、それのツアーということで、うん、ステイヤンのドーンと行ってみようツアーで、全国回ってると、
0: はいはいはい、
1: でそれの札幌のライブを真田君と一緒に見てきたね、うん、
0: ちょっとメンバー紹介してみてください、
1: は
0: い、
1: ですね、現在はね3人ですね、ボーカルギターでみゆさん、はい、ドラムにはるきくん、はい、ベースにときくんの、まあ、3人、
0: はい、
1: ベースのときさんはですね、京都出身だそうです、うんうん、で今回のツアーはギターのサポートにあるくん、
0: はい、
1: 19歳、
0: うん、19歳とは思えなかったな、
1: ね、
0: あの老けてるとかじゃなくてね、
1: そうプレーがね、
0: プレーがねすごかったな、うん、びっくりしましたね。でね、ドラムのハルキ君、
1: うん、ドラムすごいいいっつってたね、
0: いいかった、でね、またいい体してるね、
1: そうだね、常に上半身裸でね叩くみたいだからね、そうそうそう、うん、
0: いやもうちょっとね、私ももうちょっと鍛えなきゃいけないなと思いましたけど
1: そこかいいやでも本当にライブ見てもよかったなと。なんかね CD とかさ、
0: はいはい、
1: 録音レコーディングされたものを聞いていいけど、ライブ見たらちょっとがっかりみたいな
0: バンドもあったりするじゃん、ありますね、たまにね、
1: うんうん、でもやっぱライブ見てさらにいいなと思うのは
0: 本物ですよ、
1: ね、うん、あんまりないかもしれない
0: よね。いやいや、でもすごい良かった本当に、うん、またね北海道来たらぜひ見に行きたいなと思いましたけども、うん、
1: ぜひ、
0: うん、
1: あのラジオ聞いてる方もチャンスがあったら、はい、ぜひ聞いてみてほしいです。
0: もしよかったら一緒に行きましょう、ね、はい、ということでございました。新しい

0: ナーのご紹介をしたいと思います、はい、さて新しいコーナーファニーフェローズオープンマイクのお知らせでございます、はいはい、このコーナーはですね、ですなってこのコーナーはですねリスナーの皆さんがこの番組に出演できるという新コーナーでございます、1回目はももちゃん来ていただきましてですね、イベントのお知らせや、サークルの誘いお店の宣伝アルバイト募集などなど、またねただただラジオに出てみたいみたいな人も OK なコーナーでございます、なんかねお店のスタッフ募集とかねぜひね
1: そう、
0: うん、使っていただきたいなと思います
1: なんかねそうアルバイト募集とかで全然構わない、ね
0: は
1: い、
0: あとお店のイベントとか ね、
1: そうね
0: 個人的なイベントとかでもいいんじゃないですか何々をしたいんですけどなんかこう皆さんで集まってやりませんかみたいなね、
1: いいね、はい
0: うん、そういうのも全然もう本当にローカル番組をぜひ皆さんローカルに生かしてください
1: 盛り上げていきましょう
0: 盛り上げていきましょう、はい、ということでございますさあ続いてはこちらザ・ステロギャングロック・ウィズ・ユー

0: 2025年リリース The Stereo Gang Rock With You 聴いていただいております。
1: なんかね、平均年齢が22、23歳、
0: はい、若いですね、
1: 若いバンドなんで、ね、うんうん、でみんなでね、あの高知から車に乗って30時間ぐらいかけてきた、
0: ねね、おっしゃってましたね。
1: 楽しいよね、きっとね。
0: 楽しいでしょうね。
1: 大変だとは思うけど、ね、でも本当にステージを見てても楽しんでるなっていうような感じが、
0: なんかみんな仲いいのがね、うん、伝わってきていいと思います。なんかトゲトゲしてなくてね。
1: トゲトゲし、確かに。
0: そう、なんか たまにあれトゲトゲしてるっていうのがね、そういうのがたまにあるじゃないですか。そういうのがなくて仲いいんだなっていうね。
1: そう、みんななんか仲良しだね、はいはいはい、なんかあの物販とかにもメンバーちょっといたけど、なんか気のいいお兄ちゃんだし、
0: 気のいいお兄ちゃんでしたね、うん、そう最初ね、俺あれメンバーっぽいけどメンバーじゃないのかなと思って、ローディーの子たちかなと思ったら思いっきりメンバーでしたね。
1: そういや本当にあのこれからもぜひぜひ応援していきたいですね。
0: ですね、まあ、本当にこのステレオギャング聞いてるとなんかストレートなね、うん、ストレートなロックが聞きたくなってくる。
1: いいね、
0: うん、じゃあちょっとステギャン以外でもちょっとお届けしましょうか、はい、じゃあちょっと本当ストレートなね、僕思いつくストレートなロックったらこれかな、いきましょう、こちら Mr. Big Stay Together。

0: 1996年リリース Mr.Big Stay Together 聴いていただいております。
1: おい Mr.Big といえば、うん、1989年にデビュー、はい、1999年にメンバーチェンジして2002年、一度解散、うん、まあでもデビュー20周年にあたる2009年、はい、13年ぶりにオリジナルメンバー4人で再結成したんですね、うんうん、
0: はい、リッチ・コッツェンが入ってたんですけど、そこにまたポールが入ってきたってことですね。
1: でメンバーは亡くなったりね、
0: あパトトッピーさんがね、
1: うんうん、まあそれで2024年にツアーを最後にと公表してたんですが、はい、2025年の2月に再び来日公演が開催されて、
0: もう我慢できなくて私行ってきましたよ。
1: 活動終了したんですけど、その最後のライブ見てきたんだね、
0: う
1: ん、
0: 行ってきました、武道館ね行ってきましたけども、うん、もうあの学生時代、俺のその懐かしいね、真田の懐かしいほら洋楽特集でもミスタービッグ出してたように、もう本当ね学生時代とかその幼心の真田を本当に背中を押してくれたバンドの一つなんですよ。ミスタービッグ
1: いいよね。ミスタービッグね、あのバラードもすごい曲
0: あるしさ。そうなんですよ。 To be with you とかね、うん、私前も言ったかもしれない、 To be with you が一番最初に多分弾き語りした曲だと思う。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: へー、まあ、皆さんちょっとミスタービッグ聞いてみてください、
0: は
1: い、
0: ミスタービッグもね本当あのね、あの今日紹介しないんだけど、まあ、いい曲がいっぱいあるのよ。
1: また紹介しよう今度。
0: また紹介する。紹介させておくれよ。
1: 懇願してる
0: な。懇願してる。みんなに聞いてほしいだよ。さあ続いてはこちら、 The Kings You Really Get Me。

0: 完全に影響を与えてる曲ですよね、
1: うん
0: うん、あのこれはねやっぱちょっとロック好きは必ず一回通る
1: 道、
0: うん、通る曲だと思います、うん、はい、
1: うん、
0: もうなんかこの時代のねそのエフェクターとかが全くその存在してない時代に、
1: うん、
0: こんだけのこう言い方ちょっと悪いけども暴力的なねサウンドをね、
1: そうだよね、
0: そう奏でられるっていうのは多分影ならぬ相当ななんかこういろんなチャレンジと失敗と、
1: そうそう
0: 努力があったと思う
1: とかね、本当に昔のレコーディングたまになんか映像とか見ると、
0: う
1: ん、すごいなんか変わったことしてたり、
0: そうそうそう、
1: 一発撮りだし、
0: そうそうそうそう、
1: まあそれの一曲にかけるなんていうかこう熱がドーンと、
0: そうですね、でこの音で出したいんだっていうのがすごくね伝わるんですよ、
1: うん、
0: これは本当に影響を与えていると思います。じゃあそんな影響を与えている曲もう一曲いきましょう。続いてはこちら、ステップアウト、ボーンとビーワイルド。

0: 1968年リリース、ステッペンウルス Born to be Wild 聴いていただいております。
1: はい、1967年に、ロサンゼルスで結成されたバンドですね、はい、ステッペンウルフ、うん、この曲はごめんなさい、
0: 大丈夫ですよ。
1: イージーライダーの冒頭でね、うんうん、あの映画ね、はい、主人公たちがバイクを疾走するシーンに使われました、うんうん、ピーター・フォンダとデニス・ホッパーが主役のね、
0: はい、
1: 見た？
0: 見ましたけど、私若い時見たんですよ。よく分かんなくて、
1: ただ とにかくあのかっこいいバイクで走ってるっていう、そう
0: あれはね、私も今はあの現実に自分もやってますから。
1: あ、なるほどね、はいはい、でもかっこよかったな、やっぱあのシーンな、
0: かっこいいですよね、
1: あのシーンにこうぴったりはまる感
0: じの曲だよね。そうですね、この曲もね、うん、そうなんですよ。いや本当でもね、やっぱりこうやって聞いたら進化もしてるし、あのロックもね、うん、進化もしてるけど、なんかその今回のステレオギャングに関して言ったら、うん、ちゃんとそのなんて言うんだろう、生音にこだわっていて、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: うん、なんかちゃんとこの辺組んでるなっていうのがすごく感じましたね。
1: やっぱそのロックを継承してきてるっていうか、そうそうそうそう、ストレートにね、
0: ストレートにね、そして好きなんでしょうねっていう、
1: ね、そうだよね。なんかね、あの資料とかにはキスとか、はいはい、それから、モトリクルーとか、
0: モトリクルー、うん、
1: その辺やっぱり好きだっていう風に書いて
0: ある、ね、うんうん、今回ねモトリ紹介しようかすごく悩んで、ちょっと古い、もうなんて言うんだろう、ピュアローカじゃないけど、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとその古い方にちょっとしてみたんですよ。
1: いや、よかったと思います、はいはい、本当にでも、うんうん、この辺のね曲もよくきっと聞いたんだろうな、みんな
0: でしょうね、
1: メンバーもね、
0: はい、影響を受けていると思います。皆さんもぜひどんどん聴いていただきたいと思います。さあ、それでは今日最後の曲はこちら。

0: 1972年リリース、ディープパープルハイウェイスター、聴いていただいております。
1: はい、ディープパープルといえば68年にイングランドで、結成されたバンドですね、はい、うん、なんかクラシックも影響を受けてて、
0: 相当影響を受けてるみたいですね。
1: 今なんかこの裏で流れてるあたりとかも、はいはい、うん、バッハとか、はい、その辺の典型的なコードを使用して作ってると、なんかやっぱ改めてこの時代のあたりのロック聞くべきだね。
0: 聞くべきですね、うん、いいですね。ザ・ロック、
1: ザ・ロック、台本の書いてある通りね。
0: バラしちゃダメよ。いいですね、ザ・ロック、ドウェイン・ジョンソンかと思う人もいるかもしれない。いやまあね、今日は本当にステレオギャングと、それちょっと懐かしのね、なんかこう、まあ、きっと皆さん影響を受けたんじゃないかなっていう曲を紹介してまいりました、うん、はい、そしてですね、ファニーフェローズのオープンマイク、皆さんの参加お待ちしてます。どんなことやりましょうか、ボスちょっとお願いします。
1: はい、お店の紹介とかね、うん、アルバイト募集とか、はい、あと個人的にイベントをやりたいとか、うん、そういったことでも募集でも OK です。
0: はい、
1: ファニーフェローズのインスタに DM 送ってくれれば、
0: うん、はい、そうですね、
1: はい、
0: ただただラジオに出てみたい人のも OK ですね。
1: はい、はい、情熱さえあれば、
0: そうそう、軽い気持ちやめてね。うちらも真剣にやってるからね。はい、ということでございまして、この番組は毎週土曜日の6時から、そして再放送は火曜日の6時半から FM ハマナスの電波に乗せて闇座を中心にお送りしております。またコミュニティ FM アプリリスンラジオなら全国どこからでもお聞きいただけます。さて来週はちょっとなんか元気を出してくれるような曲特集いこうと思います。はい、それではボス、また来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 皆さんまた来週お会いしましょう。真田広勝でした。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
2: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
3: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
0: FM ハマナスジャパン、
4: FM ハマナスウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は20日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、20日は気圧の谷が通過する見込みです。このため20日は大気の状態が不安定となるでしょう。石狩空知知別地方、20日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。21日は北西の風が後北の風に変わり、晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内20日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後20日午前0時まで雨の降る確率は 20%、 20日午前0時から朝6時まで 50%、 20日朝6時から正午まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

奥江美をお伝えします。岩見沢市北四条西十二丁目、佐藤忠幸さん。佐藤忠幸さん、男性の方です。享年61歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業は平年並みで、秋巻小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。代わって同心ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は18日、物価高騰対策として、食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。18日の府議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。代わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。代わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。

てのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼？
5: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。
2: 俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: FM 浜名湖 Japan 76.1。
8: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
9: お時間でございますよ皆さん。
8: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
10: ベースの柿沼と
8: 皆様のメールでお送りいたします。
10: はい、始まりました。
8: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
10: はい、
8: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
10: はい、
8: ちょっとね、この場を借りてお話しします。2日目の出演者、阿部真央さん。
9: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
8: 面白かったね、
9: あのステージの土下座、
8: うん、
9: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね。
8: あ、面白いよね。
9: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん、
8: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
9: いや、面白かったわ、
8: うんうん、
9: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるの

0: ちょっと前になんか、うん、なやってましたよね、
1: はい、であのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うん、で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんでスターダストレビューを呼び出してくれるわけですね真央ちゃんが、
0: はいはい、
1: うん、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
0: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
1: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
0: うん、ああそうね、
1: ね、
0: う
1: ん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
0: スタダは初めてかもしれない、
1: 初めて聞いたね、
0: あカンちゃんがね、うん、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、うん、もう毎回言ってましたよね、
1: 言ってたね、
0: カンちゃんのこだわりうん、スタレビじゃない、うん、スタレビューだ、
1: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね、
0: いやスタダは初めてだな、
1: うん、
0: それ聞いた時に、
1: うん、
0: もう25年ぐらい前 の、うん、あのキャラうちのねあの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ欲しようっていう、
1: ああはいはい、いたよね、
0: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星をっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります、
1: あります、
0: それちょっと思い出しました、
1: ああ思い出したね、
0: これ聞いてねそんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな、
1: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、ま、分かんないですけど、
0: またスタダ星は気持ち悪いんだよ、
1: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
0: そうバランスがさ
1: 非常に悪い、
0: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね、
1: ですね、
0: うん、
1: で声がまたさ、金山さんがさ、
0: 声あったっけ、
1: あったよ、
0: あれ
1: オクターブ下げて、オクターバーで、
0: うん、あそうなんですか、
1: 金山さんが喋ってんだよ、スタダ星を
0: くなんかあの曇りガラスのなんかあの、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あの犯人
0: 証言、証言みたいな、
1: うん、あの時はですね、そう、そういう声なの、ね、それを思い出しました、
0: ああスタだね、
1: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して金目さんに、
0: うん、
1: スタレビ、スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、田辺さんのこう、これもまたね
0: 返しがね
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう凄さ、
0: うん、ありました、ありがとう、はい、はい、真央ちゃんの紹介 で次は、
1: 川崎貴也君、
0: あ、貴也君は、ね、もう2度目ですけどね、
1: 2度目です、一緒にやるのはね、
0: また
1: 前回横浜で一緒に、ね、
0: う
1: ん、ね、
0: やりましたね、貴也君のね、
1: うん、
0: アコースティックギターあの、うん、特注っていうかあの記念モデルの D45 という ね、
1: うん、
0: あのマーチン車で、
1: うん、
0: あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、
1: うん、
0: 貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいいの、
1: いいよね、
0: 俺ね、
1: うん、
0: あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、
1: はい、
0: 振り返って第1位だね、貴也君のあのアコースティックギター、
1: そうだね、そうかもしれない、
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、
1: うん、
0: 一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、
1: うん、
0: であのね本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、
1: うん、
0: 倍音がねいっぱいあるから、
1: うん、
0: ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、ー音がする、
1: なるほど、
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、貴也君の
1: すごいよね、キラッキラしてるよね音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
1: あ
0: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こう何年、うん、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、
1: うん、
0: マーチン社っていうのはちゃんと今も、
1: うん、
0: もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしいです、
0: これマーチンはやっぱすごいよ、
1: あ
0: というね、あのごめん、あの貴也君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃった、

0: いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、
1: はい、まあ、もうあとは話にね、前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、HY です、あ、
0: リモート ね HY、 はい、
1: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねありますけどね、
0: しきりになんかね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うんうん、ずっと言ってたけど、うん、俺さ胃が痛くて打ち上げに参加できなかったの、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: 打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ、
0: ちょっと席が遠かったんだね、
1: もう一人のリーダー、
0: あ、リーダー、
1: ボーカリストの、はい、彼とずっと喋ってました、
0: あ、本当、
1: うん、で岡崎君と僕とその、ベースの方と、
0: あ、はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: あ、本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、れました、
0: あ、
1: うん、ですごく趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話を泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね、
0: なるほど、あ、それよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということでもう網羅したの
1: は、網羅しました、
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: 番組のあれ、
0: ね、あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、一つ読みたいなと思います、うん、ちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: ことに持っていくためにまず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん、
0: あげかまぼこちゃん、ありがとう、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは、
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね、
0: あ、
1: ただ先日それってどうなのという出来事がありました、
0: はいはい、
1: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります、
0: あ、社員旅行みたいなやつね、
1: ですね、
0: うんうん、
1: 今年私はその行事の担当になりました、
0: あ、はい、
1: もう一人の担当は、うん、20代、
0: なるほど、
1: 若手社員の A 君、
0: お
1: で A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ、
0: あ、いいですね、
1: ね、うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです、で場所は小田原に決定しました、
0: お
1: う、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
0: うん、
1: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
0: うん、
1: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、はい、切符を買い、小田原に向かいました、
0: おう、
1: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
0: うん、
1: スマホを取り出しました、
0: うん、
1: すると先に A 君の方からメールが届いていました、
0: はい、
1: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します、
0: あら、
1: 何、
0: え、
1: これは
0: いや体調悪いんじゃし
1: か、いやいや、まあ、下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ、
0: あ、そう、あ、そういうことか、
1: そうそう、 A 君が僕
0: そう、
1: おすすめの場所たくさん知ってるから、
0: 知ってんだもんね、
1: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、
0: あ、
1: でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ、
0: なるほど、
1: なのに欠勤します、
0: あ、
1: 何、これはメールじゃなくて電話連絡でしょう、もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
0: うん、
1: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね、
0: あ、そうだね、うん、そうだね、
1: うん、この人の言う通りだと思います、
0: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり、
1: あ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
0: る、まあまあ、そうかそうかそうか、
1: うん、でそこで何かメールを送るとか、
0: なるほど、うん、あ、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: まあ便利なようで不便な、
0: ね、そうですか、
1: まあね、ことになってしまいました、で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね、
0: はいはい、戻って、はい、
1: ね、うん、でこれ詞が違う曲、
0: なるほど、うん、でまあ、先にちょっと聞いていただこう、う
1: ん、の一つとして、
0: はい、
1: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、
0: はい、あ、来てる、来てるんだな、
1: はい、はい、では聞いていただきましょう、スタートスレビューで月光列車ムーンライトロコモーション、

0: ターダスレビューでアルバムイン・ザ・サン・イン・ザ・シェイドの中から月光列車ムーンライト・ロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても
1: 、はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。
1: はいはい、
0: うちの近くにはジャズ喫茶があって、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: 家具調のやつね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いいね、
0: ね、はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲットでき、うん、ウキウキ連休を待っているムクネコです、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
0: うんうん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです、
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車とうん、ジェルハウスロック、
0: そうです、ね、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うち、ね、あの金目がね、根本金目が、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
0: うん、
1: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何あの星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
0: うん、
1: でシングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
0: うん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたといういきさつなんです ね。
0: どっちもいいからどっちもやろうというね、
1: これね本当にね、うん、分かれましたね、
0: うん、
1: 俺はね本当月光列車派だったの。
0: あ、そう。

0: だったの？
1: そう覚えてんだ。
2: 覚えてる覚えてる、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
2: 結構俺強めにね、
1: あ
2: アルバムに影響を殺したなっていうね、雄たけびを上げてましたね。
1: あ
2: で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 俺も覚えてない
2: 覚えてないか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、ね、まあ、そんないきさつがあったうんね、ということで、
1: うん、先ほどはね、うん、月光列車かけたので、
2: そう、じゃあこれは Be My Review カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね。どっかに収録、あれも収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Review のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: はカップリングベスト
1: っていうタイプかな、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだ、そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、
1: ラジオネームアッポチンちゃーん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました、
0: ありがとう、
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年までできるかな、あ、そこね、要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いましたそんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったんだ ね、
1: うん、あと10年は楽しませてもらいますな、そして、ライブ翌日は、本屋の、看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
0: うん、
1: もふもふ地補充完了、なもふもふ地ってなんだろ
0: う、だから柴犬のなんかもふもふ
1: 柴はでもさ結構、うん、あのもふもふしてない
0: んだよ、そんなにしてないけどね、
1: もふもふ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: 優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタイルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うんうん、
1: ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
0: うん、
1: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返して ね、
0: とてもね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい、俺ねお金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね、でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした、
0: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、
1: まあ、
0: いつも楽しく聞いています、
1: ありがとう、
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました、
1: あ、カルッツ ね、
0: あ、 ね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、金目さんの声が心配される中、
1: うん、
0: 始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね、ちょっとね金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うん、まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪かった、ね、
0: ファルセットが出なかったとお話しされていました、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: うん、その後いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます、
0: 大丈夫ですか、
1: もう最近はもう
0: 完全に
1: 完全かどうかまあもうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
0: よかった、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
1: うん、
0: 大好きな曲の一つです、
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったりね、やりましたね、
1: うん、
0: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
1: ありがとうございます、
0: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷二郎ズの準備は順調ですか、風はみや 終了しましたけど ね
1: またあのなんかメールをお待ちしてますね、うん、風見のね、
0: うん、
1: はい
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルネーム割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね
1: 割といいんじゃねみたいな、うん
0: はい、これはカルツ川杉でね金田さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね
0: そしたらあのゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、はいはいはい、寺田さん良かったですね
1: 良かったですね
0: 何がでし何が良かったんですかって聞いたらミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします
0: そうはならないと思います
1: お願いします、
0: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい
0: 東京マリリンさんのリクエスト愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今、
0: ね、ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しく回ります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週この辺までになります
1: かね。
0: はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
2: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
3: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーは、スタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローン・ウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは、 NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ I Don't Wanna Die。 ギターボーカル大原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドはサイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングルI Don't Wanna Die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトルインパーフェクト不完全には完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必携の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ I Don't Wanna Die アンドロップ Easy。

Radio. Radio. スペシャルラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60年に一度、日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショールーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペーシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペーシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、ア・ベレーザ・デ・サーフューチャリング・イレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバム「ベレーザ」が来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーヴでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースラが参加しています。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、ア・ベレーザ・デッサーフューチリング・イレッシ。

0: Shower Radio。
1: P マインリクメンド。お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サー・フューチリング・イレッシでした。P マインリクメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の一枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聴きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
3: そうでもないと
1: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
0: メッセージ待ってます。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えします。はじめに地元のニュースをお伝えします。空知の農作物の生育状況が発表されました。空知総合振興局は18日5月1日から5月15日までの空知管内の農作物の生育状況を発表しました。この発表によりますと、この期間前半は低気圧や気圧の谷の影響で雨の降った日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業は平年並みで、秋巻き小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。

またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。代わって同心ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は

表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。代わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。代わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。代わってのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に、日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

こんにちは。そして再放送機の皆様、こんばんは。大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしていく番組です。それでは今日も大砂まなみの今の自分スタートです。

大砂まなみの今の自分をお送りしております。さてさて、今日はですね、皆さんこんな言葉聞いたことないですか？神様はね、乗り越えられない試練を与えないなんていう言葉聞いたことないでしょうか？これね、どう思います？単純に私はこれ本当にね、時と場合だと正直思います。要するにその出来事の捉え方にもよると思うし、その人がどういうことで今試練だと思っているかにもよると思うんですけれども、なんかそのなんだろうな、前向きにね、例えば自分が割と元気だったらこの言葉ってすごく前向きに捉えれると思うんですよ。なんていうのかな、要するに気持ちがさ、これを乗り越えてやるみたいな気持ちになっているから、その言葉でね、負けないぞっていう気持ちになると思うんだけれども、例えばそれが理不尽なことって言えばいいんですか、例えばもうなんか自分とは全く関係ないさ、例えばなんだろうな、もらい事故だったりとか、あと災害なんかもそうだと思うんですよね。なんかそれってさ、なんかまた違わないかなって正直思っちゃうんですよね。なんか、そんなこと言ったらなんかさ、そもそものなんか戦争とかもさ、極端なこと言ったらだよ、なんか変じゃんだからさ、そもそも論、もし神様というものがいるんであれば、そもそも戦争なんて起きなくないっていうね。それなんでそんな、なんだろう、悲しい出来事をあえて、それってなんか変だよねってなんかこう思うわけですよ。で、まあすごく極端な話をしましたけれども、じゃあそのどうしてそういうふうにこう思うのかなって、そういうことを考えるのかなって思った時に、人って起きた出来事についてすごく意味をつけようとするよなって思ったんですよ。だからその例えばどんな出来事についても意味をつけることによって自分を納得させるっていうんですか。だから例えばそれが一つの例として、なんだろう、乗り越えられない試練を与えない神様はっていうふうに思うことによって自分の気持ちを落ち着かせるっていうんですか、そういうことでこうなんていうのかな、自分を保とうとするっていうか。だからそもそも論、人はなんかそういう起きた出来事を意味付けようとする生き物なんだなってことに気がついたんですよ。なんか例えばじゃあそれただの偶然とかさ、なんか例えば本当に災害なんかもさ、本当になんだろう、例えばその例えば地震とかもさ、例えば北海道で地震ありましたってなってもさ、例えば北海道に例えば旅行しに来た人とかだったらさ、普段はさ北海道にいない人がさ、たまたまその時に北海道来たことによってその地震に遭遇しちゃうなんてことも全然ありえるわけじゃないですか。それってさ、もうなんだろう、本当にただの偶然だろうし、なんかなんだろうな、運が悪かったねっていうことなわけじゃん。だけどそれをこうなんていうのか、人はこうそういうことだとこう受け入れれないじゃないですか。なんかそんな、なんだろう、そんな理不尽なことをさ、なんか単純に、あ、運が悪かったな、しょうがないって思えなくないだからすごくなんかこう人ってそこに意味付けをするんだと思うし、むしろその分からないことっていうことが不安だから意味をつけようとするんだと思うんですよね。なんかそういうきっと生き物なんだろうなっていうふうに、思うんですけど、砂は皆さんどう思いますか？続いてお送りする曲は TLC でクリープ。

大須生奈美の今の自分をお送りしております。さてさて今日はね、まあだからそんなね、乗り越えられない試練を与えないなんて神様は言うような話をね聞いたことあるけれども、それは本当かいっていうようなことをね話してたんですけれども、だからね、でもまあそうやって傷ついてね大人になっていく部分っていうのは少なからずあると思うんですよね。で何だろう、その私が一番思うのは、例えばその傷ついた出来事についてなんかこうなかったことにするのってやっぱり違うと私は思うんですよね。なんかそのなんだろうな、だからそういう理不尽なことがねあった時にちゃんとなんかこう傷ついたことを認めるっていうか、例えば怖かったとか苦しかったとか、もちろん、ね、納得できないこととか、 なんかこうしばらく引きずってしまったりとか、例えば本当にさ、例えば災害とかでさ、人とね、例えば家族が亡くなったとか友達が亡くなったとかってなればさ、もう全然引きずると思うんだよね。でそれが普通だと思うしさ、それがなんだろう、それこそ人間じゃないですか。でそれをなんか無理になんか意味があったって思うことの方がなんかしんどいっていうか、そんなのにさ意味ってみたいなさ、なんかそれって結構残酷だよなって思うんですよね。なんかただその自分が傷ついたこととその先にある未来っていうものが別物っていう風にして考えることがなんか大事だなって思うんですよ。なんか嫌なことってもちろん誰にでも起こる、でもなんだろうな、その理不尽さをきっかけになんか人生のすべてがなんかこうそこをきっかけにねトリガーとなってこう暗くなっちゃうのってなんかやっぱり違うと思うんですよね。だからその痛みを抱えな

0: ながらもこう少しずつこう自分を取り戻していくっていうか、なんかあのもう起きちゃったこともう本当はね、そのってこう最終的にそこをこう時間をかけてあの自分を取り戻して、なんだろうな、過去のことを 笑って話せるっていうかね、そんなこともあった、あの時つらかったっていう風に言えればさ、いいなって思うのよ。だからその体験談っていうのはさ、何かあった人に対してさ、なんか知識とかではなくって、体験、自分が体験した温度で語れるじゃないですか。例えばなんか本当に災害があってそういう悲しい目にあった時に、あのやっぱりその私自身もね、あのそういうインタビューとかもさせてもらったことがあるんですけれども、やっぱり実際その災害にあって震災とか経験した人から話を聞く時ってやっぱ温度が違うんですよね。だからやっぱそういう人の話ってすごくあの、うん、その経験談から語るものっていう出てくる言葉の深さっていうのはやっぱりもう全然別格だなって思うんです。その想像で話してるのと、やっぱり そこで実際体験した人 の経験談っていうのはやっぱりもうなんか全然違うなっていう風に感じますもんね。だからまあなんだろうな、あの、うん、あの出来事、そのね、例えば何かの出来事があったことにしても、なんか、うん、そこの部分でその嫌な部分っていうのは別にこう蓋をすることでもなく、なんか、うん、そんなことももちろんあるだろうし世の中には。だからといってなんかそれで全て人生がなんかダメになるわけじゃないというか、なんかそれとこれをやっぱりこう別個に考えていく必要があるなって思ったんですよね。
1: 星空に口笛を響け、素晴らしき毎日。
0: 続いてお送りする曲は牧原紀之で東京デイズ。

大砂まなみの今の自分、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。まあ、今日はねそんな、まあ、出来事にすごい人は意味付けたがるなっていうようなお話をしたんですけれども、まあ本当にねそりゃ生きてればいろんなことがあるじゃないですか。でその中でいろんな経験をしていく部分でなんていうのかな、ただ経験しただけでは人は成長できないなとも思うんですよね。結局その経験をどう意味付けたかで人は成長するんではないのかなっていうふうに思うんですよね。例えばなんだろうな、その例えば失敗からその同じ失敗をしてもさ、自分がダメだって感じる人と、まあ、じゃあ次はこうしてみようって思う人とでまた全然違っていくと思うし、例えばなんかこう誰かからね裏切られたとしたら、なんかあもう誰も信じれないって言ってこう心を閉ざしちゃうか、なんかこうあもう自分見る目なかったんだな、もう次気をつけようって思えるかは、これね本当にね人としての差が生まれてくると思うんですよね。だからその経験したことが価値なんじゃなくって、その経験から何を受け取ったかが価値になると思うんですよね。だからなんかこう、なんか例えばさ本当になんだろうな、病気とかもそうじゃない？なんかこう別にその人が悪くてなったわけじゃないじゃん。なんかいや、まあ、その不摂生とかしててなんかそういうのが原因でなったっていうのはちょっと、まあ、話はまたちょっと別になってくるけれども、例えばなんだろうな、それこそ変な話、もう雷事故でねこう怪我をしたとかさ、もうそんなんだったっけさ、もう正直もうその人悪くないじゃん全然。だから災害もそうだしさ、なんかだけどそうなった時に人ってすごくこうなんていうかな、その理不尽なことをこう素直に受け取ることってなかなかできないよなって思ったんですよね。なんかやっぱりすごくで、どうしてそしてそこに意味をつけたがるかっていうと、やっぱねこう分からないことってやっぱ人ってすごく不安なんだと思うんですよ。なんか意味のないことを受け入れれないっていうんですか、なんか例えばだからそうやってなんかちょっとこうその事柄に意味があれば納得できたり、例えばその病気も一つもそうだけども、自分が不摂生してたからこの病気になったんだなって納得できれば、まあ、割と受け入れると思うんだけど、例えばすごく健康に気を使ってたのになんかこう病気になってしまったってなればもう全然受け入れられないと思う。なんかむしろ納得できないし、だからなんだろう、そういうやっぱり人ってこう意味をつけたがるというか、だからそこの部分も、最近はだからそこをこう深掘りして考えた時にその、まあ、理不尽なことも世の中たくさんある中で、なんかその傷ついたことをこう認めるっていうか、だから引きずっても全然いいと思うし、納得できなくて全然いいと思うし、それをなんか無理になんかそれ変に意味付けもしなくていいと思うし、ただその今傷ついていることとその未来の話は別物っていう、そこだけのねなんか境界線っていうか、そのボーダーラインみたいなものをなんか引くことの方が多分先決なんじゃないのかななんていうふうに思ってる大園でございます。もうあっという間にお時間になってしまいました。この番組に対するメッセージリクエストお待ちしております。ファックスの方は 0126-25-8079、 イメールアドレスはすべて小文字で hamanas@fm761.jp となっております。今の自分までお送りください。あとですね、私YouTube の方もやっておりますので、もしよかったらこんな感じでやってんだななんていう風に思って見ていただけたらありがたいです。大砂まなみに大きいに砂って、ね、と書いて、まなみはひらがなで検索していただくとね、すぐこのように出てまいりますので、はい、よかったらぜひ YouTube の方も見てみてください。もうお時間になってしまいました。それではまた今より素敵な1週間後にお会いいたしましょう。パーソナリティは大砂まなみでした。

0: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
1: 浜梨 Japan 76.1
2: 岩見沢姿勢だより
3: す
4: く
2: らむ岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも

場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649番、 25-4649番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487番、35-4487番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222番、 46-2222番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

じいちゃん、俺夢かなったよ。天国ではお母さんに

0: 真田ナオキの有線渋越横丁。
1: 真田ナオキの有線渋越横丁、お聞きの皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は有線でしか聞けない真田ナオキがたっぷり詰まったスペシャルプログラムです。いやもうゴールデンウィークも終わったの？ゴールデンウィーク終わっちゃった。いや早いですね。世の中はよくわからないですけど、僕まだ3月なのでねえ。いやもうでも多分5月もね、僕全国飛び回ってるはずなんで、いろんなところ行ってると思いますけど、あのね、これ台本に書いてくれてます。移動や宿泊先の悩みなどはありますよ。やっぱり移動ね、新幹線飛行機です。いや背中とか腰、これが痛いんですよ。もう凝っちゃって動けないじゃないですかね。だからまだ車時代よりは良くなったけどね、全国どこも車で行ってた時期があって、今ありがたいことに飛行機とか新幹線を使えるので短く済んではいるんでね、そう考えるとだいぶ楽にはなってるんですけど、いやそれでもきついわ。ほんと背中腰がね、ということと、あとは宿泊先はね、すごい名前聞います、ごめんなさい、名前聞います私。売れてるわけじゃないんですけど、名前聞いていいですか、すいませんね。新歌舞伎座なんかでやらせてもらうときはめっちゃいいホテル泊めていただけるんですよ。万歳って感じで、すごくいいホテルなんです。もうなんかベッドなんか、シモンズでしたっけ、何でしたっけ、ね、のいいやつみたいなのが置いてあったりするわけですよ。めっちゃ安いんです。朝何これめっちゃ気持ちいいみたいな、なんそれっていうぐらい気持ちくて、でもね、普段現実に戻るわけですよ。もう全然普通のビジネスホテルになるわけですよね。これベッドの違い逆にきつい。だったらもう鼻からもずっとなんかビジネスホテルで、しかもビジネスホテルもなんていうの、失礼ですけど上下あるじゃないですか。いいとことスーパービジネスっぽいところとザビジネスっぽいところ、まだまだやっぱ駆け出しなんで、普通のビジネスっぽいところの時もやっぱ全然多いわけです。だから新歌舞伎行ってめっちゃトップのベッドで寝た翌日、普通のビジネスみたいになると、もう何これ、何、腰、どういうことみたいになるんで、これ悩みね、早く売れたい、そんな風に思いましたさあそれでは今回の渋横です。安定のあの企画、どの企画でございましょう。渋横始まります。皆様どうぞ最後までお付き合いください。まずは1曲お届けします。真田ナオキの最新曲です。プルメリアラブソディ。

聞きの番組は真田ナオキの有線渋越横丁、私真田ナオキがお送りする有線オリジナルプログラムです。都会の喧騒から少し離れたここ渋越横丁、今宵も街の明かりが灯る頃、スナックナオキ開店です。バーテンダーは私真田ナオキがお届けします。

いらっしゃいませ。お久しぶりですね。最近なかなかお店に顔を出してくれませんでしたけど、お忙しかったですか？今夜は直樹特製ノンアルコールカクテルで乾杯しましょうか。それでは早速お悩みや質問に答えていきましょう。最初のお客様はうさぴーさん。私ソファーが大好きなの。夜晩ご飯食べるでしょ、その後どうしてもソファーに横になってしまうの。食事の片付けを後回しにして2時間くらいぐっすり眠ってしまうの。ソファーで寝てしまう気持ち、気持ちよさがやめられなくて困っています。直樹さんどうしよう、何かいいアイデアないかしらって、ね、ところどころ間違えてますけどね。まあそうか、いいんじゃない。だって気持ちいいもん、気持ちいいもん、わかるよそれ。だって一日さ、お仕事があったりとかさ、お仕事でない方もさいるかもしれないけどさ、家のこといっぱいいろんなことしてさ、やること終わって自分家族のご飯作って、ちょっと後片付けは休憩してからでいいかなって、みんなが別に寝てからでもいいかなって思うじゃん。その間じゃあさ 1,2 時間居眠りしたっていいじゃない。でそこで2時間寝たらさ、夜自分時間が取れるじゃない。すごく気持ちがわかる。僕もそういう時間欲しい時ある。ないけど。でもいいよね、本当に気持ちいいと思いますよ。いいと思う。え、全然良くない。え、良くないですか。え、ダメね。いいですよね、これは素晴らしい自分時間だと思うけど、うさぴーさん。続いてのお客様です。ちえくるみさん。15年以上使っている押し色紫色の長財布、使い勝手もいいのでずっと使っていたのですが、さすがに新しく変えようと去年の秋にオレンジベージュの可愛い感じの長財布を買いました。でも未だに使うことができなくて、なぜなんだろう。バーテンダー直樹さんならどうしますか。どういうこと、どういうこと。新しいの買ったけど、その新品のまま取ってあってまだ紫を使い続けちゃう。それはもうあれだよ、もったいないかもしれんけど、紫の新しいの買ったらいいんじゃない。そういうことじゃないの。オレンジベージュは一旦諦めて、それかもしくは何だろう、オレンジベージュすごいブランド品だったらもうなんか申し訳ないんだけど、好きかっていうのが、なんかさ絵とか描いてくれるところあるじゃないですか。なんかそういうのを最近やってくれるところ、そういうところでもう好きなデザインに変えちゃう。ちょっと紫っぽいデザインを足してもらう。例えばオレンジベージュの上にラベンダーを描いてもらうとか、それ紫を足しちゃう。どうよそれ。それかもしくはオレンジベージュでも小物に紫を増やすとかね。あと意外と僕好きなのは、もちろん押し色って好きなんだけど、隠れたとこの押

黄色って好きね。カバンでも表じゃなくて裏生地が推しの色だったりとか、お財布でも開いた裏生地が推し色だったりとか、なんかこうなんだろう、私の本当の奥にはっていう、そういう気がしていいじゃない。どうなの。さあ、チェクミさんからいただきました。続いてのお客様はマリカちゃん。2ヶ月前に体験した怖いお話を聞いてください。インフルエンザにかかってしまい、39度台の熱が続いていた2日目の夜、ベッドでうつらうつらしながら寝ていると、急にバタバタとベッドの周りを子供が駆け回るような足音が聞こえてきました。10秒ぐらい続いてピタッと止まると、私の両足にお布団の上から乗るような感覚がありました。一瞬だけでしたが、怖くて目が開けられなくて、少ししてから起き上がって周りを確認しましたが、もちろん誰もいませんでした。これって座敷わらしだったのかなと思いました。それかインフルエンザの高熱による幻聴だったのかな。直樹マスター、どう思いますか。うおー、すごいじゃん、いいじゃん、ね、座敷わらしか幻聴幻覚、どっちにしても良いんじゃない。え、良くないですか、どうなんですか。え、わかんない。僕前にも言ったけどね、あの遠征終わって家に帰ってから1週間子供の足音が家続きね、バタバタバタバタっていうのが毎日続いて、寂しくなくていいなって思ったぐらいのタイプなんで、いいんじゃないかな。どうなんだろう、怖かったのかな。怖いって思うって良くないっていうよね。あのね、不思議と怖くないもんね、悪くないねって多分知らんけど。どうなんだろうね。まあでも自分の幸せな感覚がいいんじゃない。座敷嵐にあったと思って幸せでいれるんだったらそれがいいし、怖いと思ってしまうんだったら、あれは幻覚だった、幻聴だったって思うのが幸せだし、そこかなと思いますけど、はい。マリカちゃんからいただきました。続いてのお客様です。ミユさん、ちょうどマスターに話したかったの聞いてね。先日映画小引町の仇討ちを見てきました。映画の後も一緒に見た友達とああだこうだと感想を言い合っていました。翌日職場で事務の人にお願いしていた書類を受け取った時に、ありがとうって言ったつもりが口から出たのは、かたじけないって、うひゃー武士か。そのうち無意識に自分のことを拙者とか言い出すんじゃないかと心配しています。マスターは思いもよらない言葉が出るときってないですか。ないです。わかんない、あんのかな、わかんないけど、考えたことないわ、考えたことないな。拙者生まれはみたいなこと言ったことないね。畑陽子さんか、残念みたいな、あんまりないかな。出てんのかな。逆にでもみんなの方が知ってるんじゃない。だからそういうこと僕がかな言ったらさ、みんなはさあ、この人変な人なんだなと思うわけじゃない。彼を言ってる意味だから、僕は普通だと思って全ては発言するし、当たり前だと思っている行動も発言もしてるので、そのでもあんまりないですよね、優先の中ではないですよね。結構普通ですよね。あのえ、まあ師匠の前ね、まあそれはまあ自然と出てるような気があるんですけど、そうだね、やっぱまあ流星くんを見てるとね、うん、僕は普通だなって思う。彼が変とかじゃないよ、彼は個性的、すごく、ちょっと不安になるぐらいだもんね、自分が普通すぎて。まあでもいいと思うけど、面白いじゃん、かたじけないとかって言ったら、なんか突っ込まれるし、絶対職場の雰囲気が良くなるからいいんじゃないですか。ということでみゆさんからいただきました。さあ最後のお客様です。カナピオカナオキスさんからいただきました。2月のバレンタインシーズン、幸運にも真田直樹さんのイベントでデュエットしていただくことが叶えましたが、ワンオクタ

ターブ上の私の声が高すぎたのか、直樹さんが隣でのけぞっておりました。ひなひにゃ声の私は中音低音域がほぼ出ないので、音域を広げるトレーニングなどありましたら教えてください。ドスを聞かせてみたいです、ということで。びっくりしたね。僕の曲って高いんよ、すごく高くて、なんなら女性キーぐらいまで届いてる曲もあるんです。なのにそのワンオクターブ上で歌ってくれたんですよ。衝撃的だった、はあ、音域を広げる練習逆に教えて。いや気にしたことないな。高音は簡単にこうな、簡単というか、斜め後ろに出す感じ、つむじから音が伸びるイメージで出したら出るじゃないですか。高音は、低音は力抜いておーってやったら出るじゃないですか。それを続けるのかな。それしかないと思う。あれ力んだらダメよ、どっちにしても上も下も。苦しいってなると低い音出そうと思ったらあーってこう力んで喉を締めようとするんだけど、それで出ないんで、力を抜いて喉を開いてあーあーってこう低い音の時はね、なんかそうそうなんです。これを締めるとってなるんで締めない。高い音もって締めると出ないんで、喉を柔らかくして低い音も高い音も喉を開いて出したら出る気がする。まあ僕もあんまり別にね、広くないって分かんないけど、いやびっくりしたね、あれすごいと思う。すごいよ、すごかった。ということで他にもミナちゃん、ゆか、福助さん、笹さん、いっちゃん、直人さん、ひじりちゃん、ぬみちゃん、いわけのよこちゃんもコメントいただきました。ありがとうございました。さあそれではここで一曲お聴きいただきたいと思います。真田ナオキで一匹狼のブルーズ、お聴きください。

お聞きの番組は真田直樹の有線渋越横丁、私真田直樹がお送りする有線オリジナルプログラムです。さあ番組後半は皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。みゆさんからいただきました。真田龍馬の国家読書最高でした。かっこよかった。緊張の面持ちでしたが、その時のお気持ちいかがでしたか、教えてね、ということで、少し前になりますけども、3月7日ですね、オープン戦西武対ヤクルトスワローズ、高知県でのね、国家読書をさせていただいたんですが、緊張した。和服も慣れてないし、髪の毛結ばれてるし、顔のメイクは実はしてないんですよ。はい、これ裏話があって、この当日

朝一でここの会場で音合わせがあったんです。で、まあ外で音合わせして、僕ひどい花粉症なんで、でその後メイクさんがメイクしようと思って化粧水を塗ったら真っ赤に腫れちゃったの顔が。もう花粉ついてるところに洗ってもないし、で化粧水とかってこう染み込んじゃうじゃないですか、浸透するじゃないですか、多分皮膚に花粉が浸透しちゃったんですね。もう酔っ払った人みたいに真っ赤全部が。でもうこれもう塗れませんって言って、メイクはしないでくださいってお願いして、もともと普段しないんで、僕コンサートとかもしないんですよ、しろって感じですけど珍しいでしょう、もう珍しいですよね、みんななんでするんだろう、逆に。でも男なのに、え、思わないですか、なんか目元とかさ、なんかするじゃないですか、みんなすごいアイメイクみたいの、いらんくないですか。確かに綺麗だしかっこいいけど、綺麗って、まあ、まあ綺麗、そっか、まあ、時代なのかな。僕の考え方的にはやっぱ綺麗ってやっぱ女性の特権みたいなイメージだと思うんです。美しいとか綺麗っていうのは女性の褒め言葉として一番成り立つものなのかなと思って、まあ今ねこの令和の時代、女性男性みたいのがなくなってきてるので失礼に当たるのかもしれないんですけど、でもやっぱり僕はねちょっと古臭い考え方というか、昭和チック、平成生まれですけど昭和チックの考え方なんで、それはやっぱ女性の特権だと思うんですよね。だから、まあ、だからね、だから女性っていうところで言うと、だから生まれが女性っていうだけじゃなくて心が女性の方もいらっしゃるけど、だそういう含めて女性の方への特権がこの綺麗とか可愛いとかそういうことなのかなと思っていて、そうそう、武骨でいい気がするんだよな男って。違うんですかね、時代が違うんですかね、どうなんですか世の中的に。僕はそういう感じなんだよな、まあ本当は心の声をそのまま言うとめんどくさいんだけどメイクが、いやでもこの時は本当に顔が腫れ上がっちゃって、そう引いたんだけどね、しばらくロン毛にしてたのもこれですかということですけど、それは違うんだよね、寒いから、全部実用性なの、僕首筋が寒いじゃない冬って。でかといって僕マフラー巻かない、マフラー巻かないんで、マフラーめんどくさいんだよね、めんどくさくないですかマフラーって、チクチクするし口周りとかなんか荒れるじゃない、吸っちゃって。僕は乾燥肌なんで、このなんか首元とか口元の水分がマフラーにこう、わかんない、いいマフラーをつければ違うのかもしれないですよ、カシミヤとかさ、なんかそういうなんかめちゃくちゃなんかもう7万円とか10万円とかするマフラーをつけてたら違うのかもしれないですけど、やっぱそうじゃないね、まあなんかね、すごいいいメーカーですけど、なんかこう格安で買えるお手頃なマフラーとかってあったかいかもしれないけど水分も持ってかれる気がしてダメなんですよね。だからしないんですよ。だからもう首筋寒いし、だからまあ襟足伸ばそうみたいな、耳も寒いから横伸ばそうみたいな、そういう感じです。それでたまたま伸びてたら龍馬やることになってラッキーっていう、はい、感じでしたね。はい、ありがとうございます。皆さんからいただきました。続きましてみなちゃんからいただきました。前回のもう一つの直樹旅にちなんで、直樹くんのお仕事旅のいろんな話を聞いてみたいです。荷造りとか旅の必需品など、支度から美味しかったご飯、お土産などなど旅の参考にしたいですということで。うん、ならんと思うけど僕は、持っていくものは洗顔フォーム、使い捨てのシャンプー、歯ブラシ、歯磨き粉、スリッパ、パジャマ、枕、うん、のみだね。下着とか靴下はぴったりしか持っていかない人です。予備は絶対に持っていかない。旅慣れしてくるとそうなりますよね。最悪買えるしね、やっぱり今ユニクロとかも近く大体はあるので、なくてもコンビニで売ってますから、最悪。だからもうそう、キャリーケース忘れたこともあるぐらいだから参考にならんぜ。でもなんか今日身軽だなと思ってキャリーケース持ってくの忘れて

たんですから、鹿児島行くのに。そういう時もありますからね。お土産とかは買わないもん。買わない買わない。もうだってありがたいことにもう何度も行かさせていただいてますし、すごい嬉しいの。やっぱりその土地のものってね、あの地元の方がプレゼントしてくださるんですよ。持たせてくださるの。だから自分でわざわざ買ったことってないかも。うん。だから、うん。うまかっちゃん美味しいよ。九州は。ラーメン、インスタントラーメン、うまかっちゃんっていう。僕は熊本の焦がしニンニクが一番好きですけど、美味しい美味しい。そうね。そういうのはありますね。だからね、あのいただいたものでこれ美味しかったなみたいのはありますけど、自分でわざわざ買ったりはしないかなと。まあ、あとは明太子ぐらいは買って帰るかな、福岡行ったら。うん、朝のお供ね、明太子。明太子はね、あの名前忘れちゃったけど、なんか料亭コラボみたいなやつが美味しいんだよね。すごく美味しいの。はい。美味しかったご飯はセブンイレブンのシシャモ。やっぱ安定して、どこに行ってもやっぱ安定してる。そうだね。やっぱ僕一流の店しか行かないんで、セブンイレブンとかファミリーマートとかね、やっぱ超一流の。やっぱそんな感じかな。さあ、そして、チルクルミさんからいただきました。どんどんゲスト呼んで即席コントなんていかがでしょうか。楽しそうですということで。じゃあとりあえず木村哲司読みますか。ね、本当木村哲司ね。てっちゃんはなんかそのうち来てくれそうじゃない。来てくれないかな。僕一番仲良くてね、最近。まあゆうとくんとてっちゃんと二人が仲いいんですけど、面白いよね彼ね。木村哲司ってなんか本当変わってる人ですよね。え、あ、木村哲司ね、仕事中かな。あ、仕事してんのか。真面目なかんな。今日何やってんだろう、あの人。スケジュールがね、木村哲司、スケジュール、スケジュール、本番中かな。今日は何日でしたっけ。いやー、コンサートはしてないな。キャンペーンとかかな。残念。だからもう即席コントね、てっちゃんとかゆうとくんとか、まあその辺呼んで楽しそうですね。やってみたいなと思いますが。さあということで、本当ね、たくさんのメッセージメールもいただきましてありがとうございました。

0: さあ、あっという間にお別れの時間となってしまいました。真田直樹の優先渋越横丁、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。いやもうほんとね、あの久しぶりのスナック直樹でしたけど、やっぱこっぱずかしいね、慣れませんね。
1: マスター直樹
0: 普段と、ね、タイプが違いすぎてというところでしたけど、まあ、皆さんもね、悩みはもうあのお任せください、もうすぐ解決しちゃうから。もうお悩み相談といったら真田直樹っていうのも本当に、巷じゃ有名ですから、任してください。もうあと手相を見ることに関してはもう任してもらえば、ほんとすごいですよ。あ、線がいっぱいですねって言って、もう完璧ですから、こっちは。さあ、ということで、ここで真田直樹からのお知らせです。真田直樹ランチ&ディナーショーがございます。東京港区です。グランドプリンスホテル高輪ということで、一部二部ございます。ランチショー、ディナーショー、それぞれございますので、ぜひぜひたくさんのお客様お越しいただければと思います。そして6月の5日、こちらコンサートになります。真田直樹コンサート2026 in 大阪高槻ということで、高槻城、公園芸術文化劇場の北館中ホールにて行われます。久しぶりのね、大阪でのコンサートですんで、まあ4月に続いてになりますが、久しぶりでもないか、1ヶ月ちょいくらいですね。高槻には久しぶりにお邪魔しますんでね、楽しみにしております。そして、まだまだ、イベント等コンサートもたくさんございますので、詳しくは真田直樹の公式ホームページ、または定築スケジュールでご確認ください。よろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも乗り越えて

ば、もうね2026年も後半に向かっていきますんで、皆さん熱い一年一緒に過ごしましょう。今日もありがとうございました。真田ナオキの優先渋谷横丁、ここまでのお相手は真田ナオキでした。またね、バイバイ。

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: さあ始まりました、有線がお送りする岩佐美咲はやぶさの同期で同様、岩佐美咲です。
2: はやぶさのひかるです。
3: 大和です。
1: この回は5月中旬から下旬にかけて聞いていただいています。
3: はい、まあ5月は暑からず寒からず1年で、
2: ね、大好き、
3: 一番過ごしやすい季節と言われておりますけれどもね
2: 大好き。
3: まあ、わさみんにとっては、はい、たまちゃんのお散歩がちょうどいい時期なんじゃないですか、
1: うん、そうなんですよ。やっぱねワンちゃんはね、夏
2: 暑いの一番、ダメだから
1: 真夏はちょっと昼間出れないんですよ、まあね、暑いと。
2: しかしたまちゃん可愛いわね。
1: たまちゃん可愛いよ。そうだよ、
2: たまスタグラムってすごいね。
1: すごいでしょ、たまちゃんのインスタグラムのアカウントがあるんですけれども。
2: そうなんですよ皆さん。
1: そう、もう本当に
2: 可愛いよ。
1: 飼い主のインスタより映えてる写真撮れちゃう。もう本当にね。
2: でもたまちゃん幸せだね。
1: いやもうそう思ってくれてるかはちょっと自信ないけどね。
2: あれだけいろんなさ経験、いろんなとこに連れてってもらえて、あとまた仲良しのワンちゃんと幸せそう、
1: そうなのそうなの。たまちゃんにもお友達をたくさん作ってあげられたというか ね、それは良かったかなって。
2: なんか見たんですけど、ライブかなんかお仕事の現場にたまちゃん一緒に来てくれましたよね、
1: そうなんですよ、
2: 来てくれましたってい
1: う。そうそうそう、焼肉屋さんでねイベントをやったんですね。元 AKB の子でオーナーやってる子がいて、でそこはまあ50人ぐらい入るので、
2: なんか嬉しかった、
1: 貸し切りでちょっとってなった時にペットかなんですよその焼肉屋。じゃあせっかくだからと思ってたまちゃん連れてって。
2: 大丈夫でしたたまちゃん。
1: うん、たまちゃんどこ行っても平気なんで。
2: あ、やっぱ慣れなんです
1: ね。でもたまちゃんは別にそのファンの皆さん見ても尻尾振って寄って行ったりとかしないんですよ。
2: へー、
1: なんかたまちゃんって知ってる人と知らない人の態度がかなりはっきり分かれてて、知ってる人だったらすごい喜ぶの、知らない人に全然興味ないのね。
3: 飼い主人間だな
1: だからなんかこうわーみたいになるんだけど、たまちゃんはふーんみたいな、
3: す
1: んとあどうもみたいな感じでで
2: も嫌がるわけでもなく、
1: あ全然
2: 暴れるわけでもなく、
1: うん全く、
2: あんま吠えないんですか。
1: 興奮すると吠えるかな。すごい走らせたりとか、はいはい、こっちがなんかこうちょっとおちょくったりすると吠えるけど、別にそんななんか無駄吠えとかは一切ない。
2: 無駄吠えない。素晴らしいです。
1: たまちゃんはね、だからこの暑くなる前のこの5月のタイミングでいろいろ連れ回してます。
2: 確かにね。もうでも夏ですね気分は。
1: 早いね。
2: 全然夏です。
1: 早いね。でもね気温も本当上がってきて、早いですね。
3: あのさ毎年思うんだけどさ、あの灼熱の中をワンちゃんの散歩してる人いるじゃない。
2: ちょっと
1: ね。なんかさ何年か前にさ、あの上野のあそこあるじゃないですか。
3: 水上音楽堂。
1: そうそう水上音楽堂であるじゃないですか、はいはい、夏のね。夏祭りというか歌の祭典みたいなのがあった時、はやぶさも一緒だった時に、はい、大和くんいたと思うんだけど、その上野駅の近くのコンビニの外にワンちゃんがつなげられてて、覚えてる？
3: あ、
1: なんか日中だよ、もう全然
3: ローソンの前だ。
1: そうそうそう、日中でもう一番暑い時間、もう人間だって暑い
3: なんか言ってたな、まさ
1: にそこに止められてて、ってなってなんか心配になっちゃって
2: ね。えそれちょっと、ね、
3: なんか今初めて会ったワンちゃんのことを心配しすぎて、わさみんが半切れになってる。
1: いやなんかしばらく見てたけど来ないから、でも行かなきゃいけないからさ、その楽屋入って、でもマネージャーさんにすいませんやっぱ気になるから見に来てもらっていいですかって言って、そしたらいなくなってたみたいなんだけど、ちょっとかわいそうだから、これ聞いてるねワンちゃん飼ってる皆さんはちょっと昼間はね、
3: ちょっとね、
1: ちょっと避けるのがいいと思います。熱中症で本当なくなっちゃうんで、
2: だから、だったらまださ行かない方がいいレベルですよね。それならね、
3: だからみんな早朝に行ったりするんですよ。
1: そうですよ、毎朝5時ですよ。
3: すごいね、規則正しいわ。
1: もうもちろん嫌ですよもちろん嫌で、
3: ね、
1: もちろん嫌で震えてます今から
2: 夏が来ると
1: 夏来ないでと思って。
3: あ、なんか肉球やけどしそうな感じがするけどね。
1: やけどしちゃうの
2: よ。やけどするよね。
1: するする、コンクリートって熱いもんね。
3: かわいそう
1: に。いやー、だから夏が来る前に我々もアクティブに動きましょうよ。
3: で夏はもうおとなしくしましょう、
1: そうしましょう。
3: も
1: う
3: 極力出ない外に、命に関わるから
1: ね。自転車も趣味な。
2: いや夏はもう暴れます今年も。
1: え、ほんと？
2: うん、
1: なんか全然やってないみたいなこと言ってなかった。
2: やってないけど今年こそ
1: 本当か。
3: 確かに、ようやく
2: いろいろと頑張ります。
1: いってらっしゃい。いってらっしゃい。
3: いい、これからね夏に向けてどんどん準備していきましょうよ、さあそれではスタートしましょう。
1: 岩佐美咲、
3: はやぶさの
1: 同期で
3: 同様。
1: 岩佐美咲です。
2: はやぶさのひかるです。
3: 大和です。さあ、オープニングからワンちゃんの話になりまし

0: が、うん、今回お迎えするゲストも愛犬家の方でございます。
1: そうですね、
2: もう今日お会いできるのすごい楽しみにしてました。
0: 芸能界きっての愛犬家、ね、まあ、ちょっとお辛い時期も乗り越えられて、うん、今ようやくまたね平穏と幸せが戻ってこられたということで、うん、我々も安心しているところなんですけれども、
2: 楽しみです、ね、
0: 大先輩ですから、
2: 大
1: 先輩、いやすごいですよ、
2: お会いできる2回目です、
0: この番組2度目の登場、はい、もうね、もうこれでわかると思いますけれどもね、うん、いろんなお話伺っていきたいと思います。
2: 絶対聞いてください。
0: はい、岩佐美咲はやぶさの同期で同様、今日も60分最後までお付き合いください。
1: それではこの曲でスタートです。私岩佐美咲の新曲です、愛かぎ。

0: したのは岩佐美咲で合鍵でした。
1: 元気はつらつ歌謡曲。
0: 改めまして岩佐美咲です。
2: はやぶさのひかるです。
3: ヤマトです。さあ、お便りいただいております。ラジオネーム英検準一級さん、すごいね、いただきました。美咲ちゃん、ひかるくん、ヤマトくん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: 前に友達と盛り上がったトークテーマを送ります。それは自分にとってのナンバーワン調味料はです。友達は塩、うん、もう一人の友達は醤油、うん、僕はマヨネーズ、うん、これは目玉焼きに何をかけるからスタートした話ですが、うん、純粋に調味料だけの話で言ったら、長野出身の上司は味噌が欠かせないと思います。広島出身の同僚はやっぱりソースを愛しているとのことです。美咲、はいはい、ちゃん、ひかるくん、やまとくんは一番好きな調味料何かありますか？
0: これは、ね、あ、何？
2: いや、もう絶対につい先日も一人で感じてたの、
0: うん、
2: 醤油です。
0: あ、醤油、
2: やっぱり醤油ですよ。
0: やはりか、
3: 醤油ですか、
2: うん、
0: じゃあ目玉焼きにももちろん醤油、
2: もちろんうちは醤油なんです、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: 子供の頃から、うん、ソースをかけてもらったこともあったんだけど、
0: うん、
2: やっぱり醤油ですね。
0: まあでも醤油はね、結構何にかけてもね、
2: 何にもやっぱ必要ですよ、
0: うんうんうんうん、
2: ないと困る。

0: まるでしょ、
1: まあ、日本人ならね、うん、
2: でも私は一番好きなのと、うん、一番
1: 使う
2: なんか不可欠的な意味なものがちょっと違うんだけど、
0: はい、
2: 一番好きなのはマヨネーズなの、
0: はい、
2: でもそのじゃあ一個だけ使えるとか、うん、そういう話になると、はいはい、塩だね。
0: 塩なの。
2: 塩だよ。
1: 俺も塩かも。
0: ちょっと待って、天ぷらとかさ、
2: うん、塩でいけるじゃん。
0: 嫌なの。
1: 天つゆべっちゃべちゃできた
0: いの。いやだから醤油があればいい。
1: あ、醤油だ
2: ったの。醤油なのね。
0: 天つゆがあればもちろん嬉しいよ。でもやね、あのね、醤油だったね、子供の時
1: から。馴染みがあるね。
0: それがね、脳裏。
2: え、じゃあポテトも醤油だからね。
0: え？
2: そうだよ。ポテトに塩もかけられないし、ケチャップもかけられないよ。醤油で食べてね。
0: だったらかけないって手はダメなの？
2: いいよ。
1: それはかけない
0: んだ。いいんだ。かけなくていい。
2: いいよ。
1: ポテト醤油もうまそうだな。
0: でも醤油だな。
2: ちょっと待って、なんか絶対醤油じゃないやつを言いたいな。
0: だってお刺身も絶対醤油で欲しいじゃん。
2: うん。
0: お寿司も醤油でしょ。
2: うん。
0: お魚は全般醤油じゃない、塩じゃなくて。
1: でも俺塩でいけるかも。魚も
2: いけるよね、うん、だってお寿司だって塩で食べる人いるんだから。
0: 嫌なのよ、
2: うん、
1: なんだろう、調味料でしょ。
2: うん、絶対塩だって。
0: あと何に調味、ケチャップ出てない。
2: ケチャップとか、うん、
1: めんつゆとかは。
2: あ、めんつゆも強いな。あ、ポン酢ね。
1: あ、ポン酢
2: も好き。
1: ポン酢か。
2: ポン酢も好き。
1: ポン酢は捨てがたい。
0: あと何、
2: じゃあサラダにも醤油かけてね。
0: いいですよ。
1: 醤油サラダってないの。
0: いいですよ。
1: 醤油ドレッシングか。
0: 醤油があった方がいい。
2: いいんですね、
0: うん、
2: シチューの味付けも醤油だよ。
0: なんでよ。
2: お味噌汁も飲めないんだよ。
1: 醤油使わないと。
0: だってあなた塩でしょ。
2: 塩で。
0: お味噌汁飲めないじゃん。
1: 塩。
0: なんでさ。
1: 味噌汁は味噌だからね、もう。
0: じゃんね、そうじゃんね。
2: 飲めない。
0: 飲めないじゃない。
1: なんだろうな、調味料か。
2: 絶対塩だって、
1: うん、塩な気がする。俺さ、白飯にちょっと塩かけて食べるのも好きなんだよね。
2: あ、いいですね。
1: でも私はもうこの塩を使うって決めてる塩があるから。
2: じゃあもう塩おにぎり食べれないからね。全部焼きおにぎりだよ。
0: いいよ、いい。
1: 焼きか、
0: 焼きおにぎりいい。
2: いや、焼かなくてもいいけどさ、うん、醤油べったりつけた白飯だよ。
0: いいよ、
2: いいんだね。
0: いい、うん、だってお餅だってみんな考えて、お醤油があったら食べれるじゃん。
1: まあ、
0: 塩じゃ食べれない。
2: いや、食べれるよね、美味しそうじゃない。
1: だって米だからね、
2: うん、
0: 違うって。
1: そう、
2: 違う。
0: 違う。
2: あ、そう。
1: 今ちょっと 自宅のキッチンを思い返そう。
0: 納豆嫌い。
1: 大好き。
2: 大好き。
0: やっぱし醤油じゃない。
1: でも俺ね、
0: 塩じゃないでしょ。
1: 納豆俺
0: そのままいける。卵かけご飯も。
1: いや、納豆卵かけご飯食べないんで僕。
0: 食べないか。
1: 目玉焼きも食べないんで私。
2: いやー、塩だと思うんだけどな。
1: 不可欠ってなったら塩かな。
2: うん、
0: どうして。
2: 好きなのはマヨネーズだよ、一番好きなのはね。
0: 私はマヨネーズなくても平気なの。
2: うん、たこ焼きも言ったね、
0: うん、
2: 言ったね、
0: うん、
2: あ、そう。
0: たこ焼きもだし、
2: うん、
0: だとあとマヨネーズ何、ブロッコリーとか
2: とか、え、
1: 豚だ。ポテトサラダ。
2: あ、ポテトサラダ食べれないからね。いい、マカロニサラダも食べれないからね。
0: いいよ。
2: いいんだ。
1: なんだよこの言い方。
2: いいんだね。
1: マヨネーズ、う
2: ん、ほら、生姜焼き、唐揚げにもマヨネーズつけられないんだからね。
0: 絶対つけないもん。
2: そうなの。
0: だってあれすごいんだよ。
2: タルタルソースも食べれないよ。
1: あ、そういう面で。
0: うん、
2: いいんだ。
0: いいの。
1: マヨネーズ
0: 大好きなんだね。
2: 大好き。
1: 何にまでマヨネーズかけられる。
2: え、
1: 何でもいける。
2: 境目はどこですか。
1: 好きだからもう何でもいける。
2: いや、さすがにチョコケーキとか言われちゃうと。
1: あ、いや、もうそうなったらうまいかもよ。
2: 厳しいけど、でもそれ以外だったら平気かな。
1: そうか、だからマヨラーの人って本当に何に
0: も。そうだよね。
1: だって、うん、それこそ白飯にマヨネーズかけて食っちゃう。
2: それでもいけるし。
1: いるもんね。
2: 別に本当に何にでもマヨネーズさえあれば。
1: そうか
2: って感じ。
1: 一応買ってるけど登場頻度が限りなく少ない。
0: マヨネーズでしょ、
1: うん、う
2: ちもそうだ。めっちゃ減るんだけど。
0: 下手したら 賞味期限来てるもん、
1: う
0: ん、
1: そう。
2: カレーにもマヨネーズ入れるから
1: ね。ああ、
0: ま、美味しいって言うけどね。
2: 美味しい美味しい。
1: で俺根がやっぱ卵嫌いだからね。
2: あ、そう。

0: っか、卵だもんね。
1: だからちょっと敬遠してんのかな。
2: じゃあやっぱもう塩が有利ですね、ここでは。
0: そう、ここではね、
1: ここではね、うん、だって生野菜ってなると塩しんどいな。
0: え、全然いけるでしょ。だってオリーブオイルと塩とお酢とかで。あ、
1: それオリーブオイルの力借りれば、
2: 力借りればね。
0: そしたらもうドレッシングになりますよ。
1: そりゃそうなるか、
0: うん、っ使っちゃダメ、オリーブオイルも。
1: まあオリーブオイルを調味料に入れるかどうかね。
2: ないとしたらね、
1: う
2: ん、
1: まあね、
0: 生野菜しよう。まあ、いけるよ、いけるよ。
1: 意外と白熱してる。
0: 健康的じゃない？
1: まあ、ね、
2: これちょっと盛り上がりました。
0: 醤油よりはいけるわ。
2: あ、そう。
0: うん。
1: そう、スープとかも塩で味付けしちゃった方が綺麗なスープでき
0: る。あ、そうよ、そうよ、いけるわよ。
2: だよ。
1: 意外と盛り上がるぞこれ。
0: だって塩もさ、六なんだっけ、六スケの塩みたいな、スケ六の塩みたいな、
1: あ、う
0: ん、なん
1: か
0: 高いのあんじゃん。うん、ああいうのだったらさ、スープにしたって美味しいし、ね。
1: それを俺が絶対買うの。うん、
0: それにしましょう。
1: あの塩しか使ってない。今
0: あれ美味しいよね、
1: だしの塩。
2: ちょっとすごく盛り上がる、
0: あの話、うん、確かにいいトークテーマ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 英検準1級さんね、1級に昇格お待ちしております、うん、じゃあはやぶさの新曲聴いていただきたいと思います。ときめきわちゃちゃちゃ、スナックはやぶさへようこそ。
3: あら、いらっしゃい、スナックはやぶさへようこそ。今日も楽しんでいってちょうだいね。

0: ママは覚えてるかな、一杯で何時間も相手してくれたこと。あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。
0: ためらいの右手。
2: お送りした曲はハヤブサでときめきはチャチャチャ、スナックハヤブサへようこそでした。
3: さあもう一ついただいております。ラジオネーム盛り合わせさんからです。僕は一人暮らしなので自炊をよくやるのですが、今欲しい家電の第1位は食洗機です。料理は好きですが食器洗いが昔から大の苦手なんです。あと洗濯物を干すのも苦手なので乾燥機能付きの洗濯機も欲しい。みさきちゃん、ひかるくん、やまとくんは代わりに人にやってほしいほど苦手なこと、正直めんどくさいと思うことありますか。前に見たアンケートで5位皿洗い、4位トイレ掃除、3位髪を乾かすこと、2位風呂掃除、1位調理となっていました。他のベスト10の中にスキンケア、ヒゲ剃り、お風呂なども入っていましたということですね。俺でも皿洗い全然苦じゃない。
4: 僕も全然苦じゃない。
3: 洗濯も全然
4: 苦じゃない。僕も全然苦じゃない。
3: 一人暮らしだもん。僕はだってもう改めて苦らしいよね。
4: 全然苦じゃん。これだから全部あのね、僕ね調理も嫌いとかじゃなくてやり方がわからないだけなの。
5: あ、そうなの。
4: 絶対です。そうなの。だから別に嫌いじゃないし、苦手っていうのただやってないっていうだけなんですよ。だからナッツライブってあの、
5: はいはいはい、
4: 楽しいと思う。
5: あ、本当に。
4: うん、あのね、あ、一個あるんですけど、知ってるかね、お裁縫。
3: あ、
4: ボタンつけたりほつれを直したりっていうのを家庭科の授業で休んでたからよくやってなかったんですよ。だから分かんない。もうそれがもう一番今、この先もしおばとかが死んじゃったらやってくれる人がいなくなるなって 2,3 日前に思ってました。
3: 針仕事、
4: 針仕事困るの。できるんです。
5: できない。
4: だ、お母さん、
5: どういうこと？ボタンが取れたらどうするかって。
4: あ、でもちょっとほつれた。
5: ボタンが取れたまま切る。
4: 同じ
3: 重さがいる。いや、ボタンぐらいすぐつけられる
4: じゃん。できないのよ。
3: ちゃちゃちゃって。
5: それをつけるぐらいだったらこのまま切るって思って。
4: とか買うも。もうこの服終わりなんだなって。
5: そうだね。そうそうそう、
3: 寿命が来たんだな。
4: ま

0: 全く新しいんだけど、
1: うん、
0: でも裁縫できる人が友達に欲しい。
2: ああなるほど、ね、頼めるっていうね、
0: うん、
2: ああなんだろうな、
1: 裁縫できない。
2: あでもじゃあこれはちょっと話が違うか。もう最近極度に面倒くさくなってきてることがある一個だけ。
1: 何でしょう。
2: もう本当にもうこれ、いやでも、ね、人に頼めないんだよそれ。
0: 何？
2: 散髪。
1: ああ行くのが嫌なんだ、
2: 俺ね、あのじっとしてる時間がダメだね。
0: 大好き僕。
1: そうなの。髪
0: 切りに行くの。
2: だからこの間
0: 嬉しいじゃん。
2: 久しぶりに行ったけど。
1: 嬉しいんだ。
2: なんか時間
1: さっぱりするし。
0: うん。
2: 予約して。大好き。なんかこうなんていうので俺なんかあの何
0: ケープ、
2: ケープ、
0: うん、大好き。
2: もうあれもさ緩めてもらわないとこの喉仏に当たってうえってなるの嫌なのよ。
0: それはさ担当の人が話が済まないとかなんじゃない。
2: いや話はねしなくていいのよ私。
0: 喋んないんだ、うん、
2: ずっと黙ってる俺。
1: へー。
2: でも携帯見ないと携帯も見ないよ。その代わりその
0: 週刊誌読んだりする。
2: 絶対見ない。髪切ってる、その切られてる髪をずっと見てる。
1: あのあれ1000円カットみたいなやつ早いんじゃないの。もう10分15分で終わっちゃうでしょ。
0: その方が早いかも。
2: でもなんかさ髪型一応表に出るからさ、
1: うん、
2: その刈り上げる時はよく使ってたんだけど。
1: まあそうだよな。
2: そう、なんか散髪だけはもう
0: めんどくさいんだ。
2: 髪伸びないでくれと思う。
0: めんどくさいんだ。
1: じゃあ美容師と仲良くなって家に来て切ってもらう
2: とかそれが一番いいわ。
1: それじゃない。風呂場で。うん、
2: 美容師の知り合いいるんだけど、
1: うん、なかなか。でもだからもうお金払うから、
2: そうそうそう、
1: 言ってね。
2: ただあのスタジオが家になるだけですから、
1: うん、そうそうそうそう、出張料金。
0: 僕は大好きだけどな行くの。
2: だから
0: なんか美容院とか床屋さん行ってくると、
1: うん、
0: なんか運気が上がる気がするんだよね。
1: でも私も美容院やっぱ好きだな。
0: 大好き。
1: なんか
2: リフレッシュ、
0: 髪リフレッシュなの
1: ね。綺麗になるし、
0: うん、綺麗になるよね。
2: もうあの髪染めてる時間とか地獄。
1: あ、待ってる時間ね、う
0: ん。美咲ちゃん何かあります。
1: いいえ、そうだな。
2: 食器洗い苦手。
1: あ、でも洗濯物干すの嫌かも。めんどくさいね。あの乾燥ドラム式、
2: ドラム式
1: めっちゃ欲しい。
2: あれはもう問答無用で乾燥機のついてんのかな、あの形は。
1: パうん、あどうなんだろう、ついてんじゃないのかな多分。
2: でも確かに乾燥機能あると便利だね。
1: ね、もうそのままだよ、うん、だって
2: そのまま。
1: それやりたい、
0: まあ、
1: 私。
2: でも歩いて歩いて40秒ぐらいのとこにコインランドリーあんのよ、
1: うん、
2: 乾燥機がある、
1: うんうんうん、
2: でさあそれもめんどくさいじゃん。
1: いやめんどくさいよ。
2: だったら家で済ませた
1: ら、ね、毎回毎回何百円払うのも嫌だしね。
2: あとこれ何分やればいいんだこれ、
1: ね、だからちょっと欲しいな。でも何十万するじゃん、高いじゃん。
0: 高いよ洗濯機、
1: ね、
2: 洗濯機だけは安くなんないね。
1: しかもドラム式なんて言ったらすっごい高くてさ。
0: 絶対高いです。
1: と厳しいですね。
2: 確かにドラム式はうちの部屋置けない。
1: うん、あ、そうそう、でっかいんだよね、あれね。
2: OK ね。
1: そう、なんで諦めて、ちょっと頑張ってます。
2: ね、いやさ、いろいろあるわね。
1: ね、全部やってほしいよ。
2: うん、ちょっとなんかまためんどくさいなと思ったことあったら
0: 報告、ね、そう考えて、やっぱさ、お母さんってすごい存在じゃない。
1: そうだよね。
0: これ全部やってくれて、
2: 同時進行
0: でお母さんじゃない。
1: そうだよ。お母さんってありがたいよね。
0: お母さん、ください。
1: ママ
2: お母さんをください。
0: お母さんはあてがってください。
2: 本当にね、もう全国のお母さん本当にありがとうございます。
1: いつもお疲れ様です。
0: 母の日が5月じゃなかったかな。
1: あ、そうです ね。なので皆さんぜひこれを聞いていたら、うん、お母様に感謝の気持ちを伝えましょう。それではここで1曲お送りしたいと思います。私岩佐美咲の新曲のカップリング曲です。マリブの海へ連れて

0: 岬でマリブの海へ連れてって聞いていただきました。
1: さあ続けて早野さんの曲なんですけれども、ちょっと私がですね、まあ、今この時期なんで、はい、今ちょっと話も出たんで、はい、私が厳選したちょっと今だから聴いてほしい曲ということで、うんうん、ちょっと流していただきたいんですけれども、全国のお母さんに送ります。母の人生、あの日の母はもういない。

0: お送りした曲は大滝ひかるで母の人生、あの日の母はもういないでした。
1: 有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲岩佐美咲、はやぶさの同期で同様、番組はまだまだ続きます。
2: さあこの後はゲストコーナーです。は
0: い、お待たせいたしました、小柳ルミ子さんをお迎えいたします。お楽しみに。
1: 元気ハツラツ歌謡曲、有線がお送りする元気ハツラツ歌謡曲、この時間は岩佐美咲と
2: はやぶさの同期で同様をお送りしています。
0: さあここからのお時間はゲストをお迎えしてお送りいたします。再び大先輩がこの番組に、
2: もう大興奮です、嬉しくて、
0: はい、お越しくださいました、はい、今回のゲストこの方です。
3: 小柳ルミ子です。
0: よろしくお願いします。
1: お待ちしております。
3: ありがとうございます。
0: 2回もすいません。
3: いや嬉しい、ありがとうございます。
2: お久しぶりです。
3: ね、みんな元気そうでよかった。
0: ありがとうございます、ね、
3: 本当に
0: ちょっと今小柳さんにお久しぶりですっていうのちょっとドキッとし
2: ました、ね、今お久しぶりねって言ったからね、
0: ちょっとドキッとした。
2: 実はちょっと歌ってましたね。
1: あ、そうなんですか。あのいらっしゃる前に、
3: あ、本当にありがとうございます。もう
2: その本当あれ以来ずっと、あの欠かさずブログ、うん、毎日見させていただいてまして、
3: あ、ね、で、
2: あの昨年、あのルルちゃんが旅立たれた時も、もう本当にあの悲しくて辛くて、でも早くお元気になっていただきたいけど、でもこれは本当にそれだけの大きな悲しみなわけで、でも、あの必ず生まれ変わりのね、ルルちゃんに会えますよっていう言葉をもらったって聞いた時に、僕もずっと祈る思いで、絶対そうだと、絶対ルルちゃん戻ってきてくれると思って、うん、陰ながらなんですけども、そう思い続けたんですね。
3: ありがとう。
2: ブログ見ながらなんですけど、そしたら今年本当にあのまんまのルルちゃんが赤ちゃんとなり、
3: そうなんです、
2: 出会えて、
3: もうね、私ね、
2: びっくりしました。
3: この、ね、奇跡がいっぱい重なって、うん、もう本当にね、1月15日今年のね、
2: はい、
3: もうあの子を抱いた時もう震えて、もう体が震えて、もう涙が出て、うん、奇跡って本当にあるんだと思った。だからあのワンちゃんとかね、猫ちゃん、もう本当に家族ね、同様にみんな愛した子たちは、うん、必ず飼い主さんのところへ、あの姿を少し変えて、うん、

FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM 浜名瀬 Japan 76.1
1: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM 浜名瀬では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
2: 毎週金曜夜9時からビルトーブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: FM 浜名瀬沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
5: そんなのいつ放送してんの？
6: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ。
7: 雨がひどくなってきたわ。
8: お父さん大丈夫かな？
9: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
10: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名瀬。
0: FM 浜名瀬 Japan 76.1

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめに地元のニュースをお伝えします。空知の農作物の生育状況が発表されました。空知総合振興局は18日5月1日から5月15日までの空知管内の農作物の生育状況を発表しました。この発表によりますと、この期間前半は低気圧や気圧の谷の影響で雨の降った日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業は平年並みで、秋巻き小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。

変わって同心ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は18日物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。18日の府議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。変わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。変わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。変わってのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に、日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、

道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館、障害学習センター岩見沢

浴びでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ

スアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126-7-8080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。

空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46の
2222番です。ロゴホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですのでお間違いのないようお願いします。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心
9: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
10: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
11: FM ハマナスウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は20日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、20日は気圧の谷が通過する見込みです。このため20日は大気の状態が不安定となるでしょう。石狩空知知別地方、20日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。21日は北西の風が後北の風に変わり、晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内20日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後20日午前0時まで雨の降る確率は 20%。 20日午前0時から朝6時まで 50%。 20日朝6時から正午まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前8時30分です。
1: FM ハマナスウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。嫌見沢市北洋城西12丁目佐藤忠之さん、佐藤忠之さん、男性の方です。享年61歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめに地元のニュースをお伝えします。空知の農作物の生育状況が発表されました。空知総合振興局は18日、5月1日から5月15日までの空知管内の農作物の生育状況を発表しました。この発表によりますと、この期間前半は低気圧や気圧の谷の影響で雨の降った日が多く、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。農作物の生育については、水稲の生育及び移植作業は平年並みで、秋巻き小麦の生育は平年より早く進んでいます。大豆の播種作業は平年並みで、玉ねぎの生育は平年より早く、移植作業は平年よりやや早く進んでいます。またリンゴの生育は平年よりやや早く進んでいるとのことです。以上、地元のニュースをお伝えしました。代わって同心ニュースからお伝えします。道の給付金を来月25日から受付を開始します。北海道は18日、物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。18日の府議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。代わってのニュースです。札幌ラーメンショーが開幕しました。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がばらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥パイタンラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業します。代わってのニュースです。高校生の科学世界大会で最高賞を受賞しました。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、

今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。変わってのニュースです。国丸酒造のビアホールが22日から本格営業します。東北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が18日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に、日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。以上、 FM ハバナススクランブルニュース。この時間は地元のニュースと道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126-35-5129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーガルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーガルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内でした。

ビーンズアートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビーンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催。開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の交渉を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号01267-8080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと、
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
0: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
6: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は20日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、20日は気圧の谷が通過する見込みです。このため20日は大気の状態が不安定となるでしょう。石狩空知標志方、20日は南の風で曇り、明け方まで雨の見込みです。21日は北西の風が後北の風に変わり、晴れ時々曇りでしょう。気温です。岩見沢市内20日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後20日午前0時まで雨の降る確率は 20%。 20日午前0時から朝6時まで 50%。 20日朝6時から正午まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市北四条西十二丁目、佐藤忠之さん。佐藤忠之さん、男性の方です。享年61歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和1条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1。
3: 岩見沢姿勢だより、
4: す
5: く
4: ら
5: む
4: 岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
4: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からは、ハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
5: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
4: JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜那須 JAPAN、
6: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時40分札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。石狩空地シルベシ地方、今日は雨のち曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風で雨、昼前から曇るでしょう。明日は北の風がのち北西の風に変わり晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は16度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 50%、 正午から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。